A šta mogu ja nego reći dobro jutro, dragi naši slušatelji, i dobrodošli u još jedne jutrnječka murice na valovima malog zlatnog radija. Novi je dan, novi datum, već smo evo 37. još jedan dan i već smo u kolovozu. Dok se gradovi polako bude, dok se otvaraju trgovine, kreće promet i prva jutarnja kava zamiriše u šalici. Lijepo je znati da negdje svira dobra glazba i da smo zajedno bez obzira gdje se nalazili.

I zato gdje god da bili u autu, na poslu, kod kuće ili ste možda već sad u rano jutro već u vinogradima i poslu, neka vam ovo jutro donese mir, dobro raspoloženje i puno lijepe glazbe. Mi ćemo se potruditi da vam društvo bude što ugodnije.

6.16 aj 16 nám je stupňová trenutačno vani. Jedna prometná nesreča sa dogodila na autocesti A1 između odmorišta Modruši tunela Mala Kapela v smjeru Dubrovnika. Voze se po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 100 km.

A nas vrijeme bit će isto vjerojatno kao i jučer, djelomično oblačno, maksimalna temperatura bit će 35 stupnjeva. A jako vam je ovih posljednjih dana još bilo ugodno nekako spavati, iskoristite još to jer evo meteorolozi najavljuju povratak pravih ljetnih vrućina. Već u narednim danima temperature će ponovno prelaziti 36 stupnjeva, pogled će biti još toplije. Je, to znači da ponovno će biti opet važno piti dovoljno vode, izbjegavati boravak na suncu u najtopljim dijelu dana i posebno paziti na starije osobe, djece i kućne ljubimce. Ljeto je prekrasno godišnje doba, ali traži i malo odgovornosti. Ako radite na otvorenom ili planirate izlet, najbolje veće aktivnosti ostaviti za rano jutro ili večer kada sunce više nije toliko jako. A ako ste i na putu, vozite oprezno, evo visoke su temperature, mogu umoriti vozače, jednako kao i loše vrijeme. Stanite rađe malo sa strane, odmorite ih i onda ponovno za volanom doći ćete na vrijeme.

Da, temperature budu baš, gledam malo kroz kolo, ovo 35 i 36, 37 čak, tamo negdje za dva tjedna sljedeći, idući, onaj tamo četvrtak, 13. kolovoza nas možda čekuje nekako osvježavanje sa kišom, vidim ovdje temperatura 18 stupnjeva, pa možda bude taj dan nekaj nas rasladilo.

Pa još za sada dobro, kad dva tjedna moramo kroz te vrućine, prije smo kako smo prošle godine, mi se čini kad je bilo ili predlani, dva mjeseca skoro, pa dok su bile temperature po 35 svaki dan. Kiše nije bilo, sve je presušilo, ali ajde sad ovo ljeto još donekle i okej. Okay.

Evo jedna zanimljiva statistika ovih dana privukla dosta pažnje. Objavljeni su podaci o očekivanom životnom vijeku stanovnika Hrvatske. Pokazalo se da stanovnici Krapinsko-zagorske županije žive nešto kraće od hrvatskog prosjeka. Prosječni životni vijek u Hrvatskoj iznosi oko 80-ak godina, dok je u nekim dijelovima zemlje nešto niži, a u nekima viši. Najdulje prema podacima evo žive stanovnici Zagreba i priobalnih krajeva. A zašto mi Zagorci živimo manje, ne znam. A naravno, brojke su jedno, život nešto sasvim drugo. Na to koliko ćemo živjeti utječe puno toga, zapravo prehrana, način života, kretanje, stres. Ali ono što se ne može izmjeriti brojkama,

Nekad su naši stariji možda imali manje, ali su se više kretali, više boravili na svježem zraku i više vremena provodili zajedno. A danas imamo moderne uređaje, automobile i tehnologiju, ali često nemamo i vremena ni za običnu šetnju. A možda nije toliko ni važno koliko ćemo godina živjeti, nego kako za običnu šetnju.

6:35 minuta, dobro jutro, želim svima, 16. stupnjeva i dalje u prometu, trenutačno nema nikakvih problema, a iz Slavonije stiže nam jedna zanimljiva vijest. Ministarstvo dalo zeleno svjetlo za nova istraživanja mogućih nalazišta prirodnog plina ispod slavonskih polja. Stručnjaci vjeruju da bi se na nekim područjima mogla nalaziti nova ležišta koja do sada nisu bila iskorištena. Naravno, tek slijedi istraživanja i bušenja kako bi se utvrdilo ima li plina u količinama koje bi se isplatilo. A takve vijesti uvijek otvaraju puno pitanja, s jedne strane domaći izvor energije znači veću energetsku neovisnost i mogu donijeti nova radna mjesta te gospodarski razvoj. A s druge strane uvijek treba voditi računa i o prirodi i okolišu, svako istraživanje mora biti odgovorno kako bi se sačuvala polja, podzemne vode i prirodna naša bogatstva. E sad, samo da to ne završi po našem starom običaju, kaže ljudi, bolje da ništa ne nađu, jer kad nađemo ili upropastimo ili prodamo. Nadamo se da će, ako se doista pronađu novo nalazište, toga koristi imati građani cijela Hrvatska, a ne samo i priča u novinama.

Stile su nam u prometu još neke dojave prometna, još jedna nesreća između čvora Ogulin i čvora Brinje na kolniku u smjeru Dubrovnika, vozi se po dvije prometne trake uz ograničenje od 100. Sad za ovo nisam siguran jer sam najavio, ali je prometna nesreća između odmorišta Modruš i tunela Mala Kapela, također u smjeru Dubrovnika. Ista se vozi se uz dvije prometne trake uz ograničenje 100 km. A lagano je i pojačani promet na A2 Zagreb-Macelj između čvorova Zaprešić i Zagreb-Zapad.

0: Pred nama je još jedan pravi ljetni dan, zato ga iskoristite na najbolji mogući način, budite strpljivi, kako smo rekli. Pronađite vremena za odmor, ali i za osmijeh, jer on ne košta ništa. Kažu, najjeftinije je blago je nasmijati se. U 8 sati po našem programu sva štanica, u 10, zapravo prije još u 9 sati vijesti kratke, u 10 sati se ponovno isto također slušamo na hitu dana.
1: Malo sunca da me opet grije, ja bih malo snova.
0: Ostanite i dalje uz naš program Malog zlatnog radija, jer u stiku dana očekuje još puno dobre glazbe.
1: Do stare adrese.
0: Želimo vam ugodno i uspješno jutro, do slušanja.

Marketing Radija Zlatar. Posebna ponuda u MVV-u u Bedekovčini donosi LED televizor Vivax dijagonale 80 cm za 99 eura, HP printer plus skener plus kopirka plus Wi-Fi za 46 eura, perlica rublja 6 kg i 1000 okretaja za 199 eura i sušilica rublja kondenzacijska 8 kg za 335 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura MVV odobrava 15% popusta. Robu možete kupovati putem potrošačkog kredita MVV-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacija nazovite broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje. MVV. Sjajne vijesti stižu u Zlatar. Optika Ana u vašem gradu otvara ekskluzivni outlet kutak. Pripremili su za vas vrhunske brendirane okvire po nevjerojatnim cijenama, već od samo 20 eura. Iskoristite i fantastična sniženja sunčanih naočala do 70%, a popularna akcija 1 plus 1 još uvijek traje. Nisu zaboravili ni najmlađe. Očekuje vas odličan izbor prekrasnih dječjih naočala koje će vaši mališani obožavati nositi. Već 35 godina grade vaše povjerenje uz vrhunsku kvalitetu i jasan pogled. Rezervirajte svoj besplatni stručni pregled vida i posjetite njihov novi outlet u Zlataru. Pratite sve njihove novosti na Facebook stranici. Optika Ana, vaš pogled, naša briga. Iva trgovina u centru Zlatara nudi vam široki izbor sportskog asortimana ženske, muške, dječje odjeće i obuće, namijenjene za sport i rekreaciju. U ponudi su ženske trenirke i haljine, majice, tenisice, muške trenirke, kratke sportske hlače, prozračne pamučne sportske majice i naravno tenisice. Stigla je nova ljetna muško-ženska kolekcija, kratke hlače, majice kratkih rukava, kupaće gaće, muške košulje, natikači i japanke za sve uzraste. Od poznatih sportskih imena izdvajamo Champion, Loto i Ambro. Posebno izdvajamo nogometni program, nogometne lopte, kopačke, štucne, štitnike, golmanske rukavice, ruksake, sportske torbe i torbice. Radno vrijeme Iva trgovine, Trg Slobode 24 u centru Zlatara je radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 14 sati. Iva trgovina, Trg Slobode 24. Iva trgovina tijekom kolovoza radi radnim danom od 8 do 16, subotom od 8 do 14 sati.

Udruga Staff poziva vas na dva događanja u sklopu Ljeta u Mariji Bistrici na kraju mjeseca srpnja. U četvrtak 30. srpnja u Hudakovoj bašči u sklopu Kum Jazz Festivala ponovno u Mariji Bistrici nastupa GM World Jazz Orkestra, a koncert počinje u 20

sati. Dan kasnije, u petak 31. srpnja u 20 sati u općinskoj knjižnici čitaonici Marija Bistrica na rasporedu je otvorenje izložbe Astrofotografija, kaj se skriva v kmice na zagorskom nebu.

0: 7 je sati i 55 minuta. Dobro jutro još želim svima. Vrijeme je za policijsko izvješće prema našem programu, a sa nama je danas Zoran Lončar. Dobro jutro, Zorane.
1: Dobro jutro, Martine. Ja vama želim dobro jutro. Želim i svim vašim slušateljicama i slušateljima.
0: Zahvaljujem, evo slušamo vas.
1: Pa evo ga što se našeg izvješća za protekla 24 sata tiče. Prvo možemo reći kako smo na prometnicama naše županije zabilježili dvije prometne nesreće. Jedna prometna nesreća bila je s materijalnom štetom i dogodila se u Pustodolu, gdje je došlo do naleta osobnog automobila na psa uslijed držanja životinje bez nadzora. U Zlataru je došlo do sudara tri osobna automobila uslijed neprilagođene brzine, u kojoj je jedna osoba zadobila lakše tjelesne ozljede. Po pitanju kriminaliteta evidentirali smo dva kaznena djela krađe, jedno kazneno djelo teške krađe, zatim jedno kazneno djelo prijevare i jedno kazneno djelo nedozvoljene uporabe osobnih podataka. Od počinjenih prekršaja možemo izdvojiti jedan prekršaj Zakona o zaštiti od požara, odnosno muškarac je u Poljanici Bistričkoj spaljivao otpad te se vatra proširila na suhu travu i grmlje, a potom i na gospodarski objekt u blizini. Požar su ugasili vatrogasci Zagorske javne vatrogasne postrojbe iz Marije Bistrice i dobrovoljnog vatrogasnog društva Marija Bistrica. Ponovo podsjećamo građane kako je od 1. lipnja na snazi zabrana paljenja vatre i lako zapaljivih materijala na otvorenom prostoru, te da tijekom ovih ljetnih mjeseci zbog velikih vrućina i visokih temperature mu postoji veća opasnost od izbijanja požara na otvorenom prostoru. A što se pak prometa jutros tiče, i jutros je situacija za prometanje po prometnicama u našoj županiji povoljna, znači promet slabijeg intenziteta, vidljivost dobra, kolnici suhi, a vozačima savjetujemo da voze pažljivo, poštuju ograničenja brzine kretanja vozila, da vozilima nikako ne upravljaju pod utjecajem alkohola, ali i da poštuju sva ostala prometna pravila i propise. Evo, za ovo jutro toliko iz Policijske uprave Krapinsko-Zagorske.
0: Zorane, zahvaljujem se na izdvojenom vremenu i izvješću policijskome. Vama želim i policiji ugodan ostatak dana i lijepi pozdrav.
1: Hvala vam, najljepše, lijep pozdrav, do sutra, do slušanja.
0: Pozdrav, do slušanja. Sada mi 58 čuli smo policijsko izvješće, slijedi nam za minuticu Svaštarnica, još jedna pjesmica, pa se ponovno slušamo.

Svaštarnica. Svaštarnica. E, to je to. U programu Radio Zlatar, radnim danom u 8 sati ujutro. Svaštarnica. Obavijesti, najave, korisne informacije i one koje to nisu. Sve skupa zapakirano u još jednu svaštarnicu. Od jutra. Svaštarnica.

I kako smo mi sada već došli i do svaštanice, tako se već i lagano vani penjemo na 22 stupnjeva, sada izmjereno u Zlataru. Što se tiče prometa, A1 Zagreb, Split, Dubrovnik, predmet između čvora Zagvozd i čvora Šestanovac u smjeru Zagreba. Vozi se lagano uz ograničenje brzine od 60. Još jedan predmet između čvora Perušić i čvora Otočac na 147. km u smjeru Zagreba. Vozi se po dvije prometne trake uz ograničenje od 80. Jedna prometna nesreća između čvora Spačva i čvora Lipovac, A3 Bregana, Lipovac u smjeru Lipovca, vozi se uz ograničenje brzine 40. I malo su pojačani prometi između čvora Zaprešić i Zagreb Zapad, te Popovec i Zagreb Istok.

Što se tiče događanja, imam nešto ovdje za najaviti. Indira Forza i Trash Party što se tiče ljetne pozornice grada Oroslavlja. Indira stiže u Oroslavlje i donosi večer punu hitova, plesa i odlične energije. Ulaz je slobodan, a bit će to 7. kolovoza. No prije Indire bit će i DJ warm-up otvorenje ovogodišnje ljetne pozornice grada Oroslavlja od 20 sati do 22, pa onda zatim u 22 nastupa Indira Forza.

A i za ljubitelje roka, ovo je također njihov datum, pa si to isto zabilježite. 9. kolovoz, odmah treći dan na Kovuce i Siniše, Teret, Brkovi i Kawasaki. Također dolazi na ljetnu pozornicu Oroslavlje i donese večer punu energije. Teret će nastupati od 19.15 do 20.45, zatim nakon njih Kawasaki od 21 sat do 22.50 i Brkovi za kraj od 23 sata.

Imali smo i ovaj mjesec darivanje krvi, a bit će i ideći kolovoz, 14. kolovoza izvanredna akcija dobrovoljnog darivanja krvi. Biće to u Zaboku, Trg Svete Jelene 6, Zelena dvorana u 12 sati. Također i 17. kolovoza za ponedjeljak, utorak, također 18. tjedan dana do 21. kolovoza.

A preko sutra će se održati, ako malo želite i s mozgom razmišljati, pub quiz, quiz Zagorje, ekipe do 5 članova s kotizacijom 10 do 15 eura, ovisno o broju članova. To je ljetno izdanje o Green Lunch baru u Oroslavlju. Sad ne znam, prijave su, da li su prijave još moguće, mislim da možda jesu. Još na Facebooku možete potražiti na Quiz Zagorje, imate link pa se možete tamo barem pokušati prijaviti.

Što se tiče sporta, da, danas 37. počinje u Novom Golubovcu Dani sporta i zabave. Danas 17 sati četvrtfinale NK Rudar Dubrova Zabačka i NK Inkop Poznanovec. A zatim u 19 sati NK Bedekovčina i NK Ivančica Ivanec. A program će naravno i utakmice trajati sve od 30.7. do 5.8. A u sklopa Dana sporta i zabave bit će i utrka Golubovečki Bregi, dječje utrke. 2.8. početak će biti u 9 sati i seniorska utrka u 10 sati. A trčat će se 5 km.

kad smo već i kod sporta, obilježit će se i 18. Modrožanska utrka 9.8. u Gornjoj Stubici, naselje Modrovec, društveni dom. Što se tiče njihovog programa, prijave budu još moguće tog datuma od 15 do 16.30 prije same utrke. O 17 sati bit će start utrke djece, 17.30 start glavne utrke na 10,5 km. Oko 18.45 start utrke građana i 19.30 za kraj bit će proglašenje. Dakle, trči se 10,5 km, to je glavna utrka, a duljine utrke bit će, znači, 5 kruga po 2,1 km. Start je naravno 17.30 ispred društvenog doma u naselju Modroveca. Prijave su, kako sam rekao, i moguće i na dan utrke do 16.30 sati u društvenom domu u Modrovcu. 12 eura je kotizacija.

0: Mislim da smo sve više manje najavili ovo što smo imali. Obavijest, da, obavijest kupcima Europrice u Zlataru na adresi Zagrebačka 1 raditi će ove nedjelje 2. kolovoza od 7 do 12 sati. To je bilo to što se tiče svaštanice, evo 9 sati, kratke vijesti i slušamo se ponovno na hitu dana, tema su nam zabavnjaci.
1: Svaštarnica. Svaštarnica. E, to je to. U programu Radio Zlatar, radnim danom u 8 sati ujutro. Svaštarnica. Obavijesti, najave, korisne informacije i one koje to nisu. Sve skupa zapakirano u još jednu svaštarnicu. Od jutra. Svaštarnica.

0: Radio Oglasnik.
1: Tvrtka MIPS Rohran Lagen Bau d.o.o. iz Varaždina traži montere i pomoćne radnike za montažu ventilacije za rad u Njemačkoj. Osiguran prijevoz, stan, radna odjeća te redovita stimulativna primanja. Poželjno je iskustvo u montaži ventilacijskih sustava i puštanju u pogon. Poželjno je znanje čitanja schema i nacrta, vozačka dozvola B kategorije. Poželjno je znanje njemačkog, ali nije uvjet. Zainteresirani se mogu javiti na broj mobitela 095 361 5005. Ponavljam, broj mobitela je 095 361 5005.

0: Marketing Radija Zlatar. Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina, haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisice i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon, kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu.
1: Posjetite Optiku Podvorec. Zašto baš Optika Podvorec? Svakodnevno besplatna kontrola vida, mjerenje očnog tlaka, osobno savjetovanje, najveći izbor dječjih okvira i akcijskih paketa za djecu, veliki izbor dioptrijskih i sunčanih okvira i naočalnih leća. Za umirovljenike 20% popusta na dioptrijske okvire i 10% popusta na stakla. Potreban vam je poklon i za to rješenje ima Optika Podvorec. U ponudi poklon bonovi. Više od 35 godina rada u struci, Optika Podvorec. Pratite ponudu Optika Podvorec na Facebooku, Instagramu ili jednostavno dođite i posjetite ih u Donjoj Stubici, Zlataru, Turčinu i Konjšćini. Ili ih nazovite na 492648 i provjerite zašto baš Optika Podvorec.

A što se tiče Gableca, Purga četvrtkom danas nam nudi vratina sa žara, đuveč riža, široki rezanci s piletinom u umaku od gljiva, salata i vojnički grah. I navek se bu put nas pil. Restoran Purga 049-296-196, dakle vratina sa žara, đuveč riža, široki rezanci s piletinom u umaku od gljiva i vojnički grah. Ispod peke ili na vrući žar. Također, kako ovdje vidim, ima i novo ponudi Purger Burger, crispy čuček i deep fried sirek. Dakle, novi burgeri su u Purgu stigli za ponudu, imaju sada tri okusa. Svi koji budu gablecovali, želim vam dobar tek. Svaki početak

0: Dobar dan, 9 je sati, vrijeme nam je za prve vijesti. Gradsko vijeće Zlatara na posljednjoj sjednici donijelo izmjene dopune prostornog plana uređenja grada Zlatara, kojima su obuhvaćene izmjene važećeg prostornog plana u dijelu odredbi za provedbu i grafičkog dijela plana. Izrada izmjena i dopuna financirana je putem javnog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava za izradu prostornih planova nove generacije kroz elektronički sustav e-planovi. Projekt se financira iz mehanizma za oporavak i otpornost u okviru poziva koje je raspisalo Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. Donošenjem ovih izmjena i dopuna stvoreni su preduvjeti za učinkovitije prostorno planiranje te daljnji održivi razvoj grada Zlatara. Više na web stranici grada. Općina Mačve ostvarila financijsku potporu Ministarstva demografije i useljeništva od 30.893 eura putem poziva za dodjelu bespovratnih sredstava za provedbu edukativnih, kulturnih i sportskih aktivnosti za predškolsku djecu i polaznika niži razreda osnovnih škola u lokalnim zajednicama. U sklopu projekta provedene su 4 skupine aktivnosti: učenje stranih jezika, igronica, igrom do znanja, edukativna radionica i gimnastika. Predškolska djeca pohađala su programe engleskog i njemačkog jezika prilagođene njihovoj dobi. Kroz igronicu je 12 djece sudjelovala u radionicama posvećenima prirodi, tehnologiji, sportu, zaštiti okoliša, tradiciji i upoznavanju vlastite zajednice. Za učenike od 1. do 4. razreda osnovne škole organizirano 6 tematskih radionica usmjerenih na razvoj kreativnosti, kritičkog razmišljanja, komunikacijskih i motoričkih vještina te timskog rada, a održana su i 2 izleta u Zagreb. Tijekom ljetnih praznika počela je i gimnastika u kojoj je uključeno 30 djece. U sklopu manifestacije Janina u Loboru održana je smotra mažoretkinja koja je nakon duljeg vremena ponovno okupila mažoretkinje iz različitih sredina u organizaciji Loborski mažoretkinja. Program je započeo svečanim mimohodom uz pratnju Puvačkog orkestra DVD-a Lobor, nakon čega su uslijedili nastupi pod čatorom. Uz domaće nastupile su varaždinske mažoretkinje, beleške mažoretkinje, mačanske mažoretkinje Alina, mažoretkinje DND-a Budinšina te povijesno-plesna udruga Kontea Konjšćina s ukupno 15 koreografija. Loborske mažoretkinje predstavile su se s 4 točke, dok su se gostujuće skupine publici predstavile s 2 do 3 koreografije. U organizaciji nogometnog kluba Golubovec u sportskom centru Šterco danas do 9. kolovoza održava se dan sporta i zabave. Središnji dio manifestacije je turnir u velikom nogometu na kojem će nastupiti 8 momčadi. Danas su na rasporedu 2 susreta. Od 17 sati igraju Rudar Dubrava i Inko Poznanovec, te od 19 sati Bedekovčina i Ivančica Ivanec. Druge 2 utakmice igraju se sutra, također od 17 sati, a sastaju se Lepoglava i Radoboj, te Svetokriško jedinstvo i Zlatar Oštrc. Sportski program nastavljao se u subotu s 2 prijateljske utakmice i nastavkom završnice turnira, čije je finale 5. kolovoza.
1: Vremenska prognoza.
0: Očekuje nas danas sunčano, vruće i vrlo vruće, vjetar slab, najviša temperatura do 34 Celzijeva stupnja. U Zlataru sunčano, u 9 sati mjerimo 24. Bile su to prve vijesti. Tonski realizator Martin Korade, čitala Mirjana Bukala.

Autocar. My dream, yeah.

0: 24 sata dnevno, 97,9 MHz.
1: Ljeto u Mariji Bistrici donosi još jedan koncert u susret Danu pobjede, branitelja i domovinske zahvalnosti. U subotu 1. kolovoza od 20.30. Uživajmo uz veliki koncert legende Dražena Zečića. Niko nema dva. Uz njega sviraće i odlična grupa Domino, a tu je i ponuda vina Udruge vinara i podrumara

0: Četvrtkom zabavnjaci.
1: I stigla je 10 sati, a to znači da je vrijeme za hit dana i danas nastavljamo u vedrom i rasplesanom ritmu uz domaće zabavnjake. Pripremili smo za vas odličan glazbeni niz. Čut ćemo Vesnu i Serđa pod broj 1 uz pjesmu Cile noći, zatim stižu Čudežni dečki s veselom jambalajom. A za kraj ovog glazbenog bloka podižemo atmosferu s Dražena Žečića i dobro poznate Ruke gore. Kreće hit dana, prva pjesma Vesna i Serđo, Cile noći.

0: Cijele noći ja ne spavam. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Zvao sam za drugi prijedlog.
0: Bože.
1: I što sam tebe prevario od ovim.
0: Možete ponoviti, ali nisam čuo.
1: Što sam tebe prevario od ljubavnici.
0: Može.
1: Ajde, hvala.
0: Hvala, Činja, pozdrav. Dobar dan, izvolite.
2: Dobar dan, Martine.
0: Slušamo.
2: Može za prvi.
0: Može, naravno.
2: Lijepi pozdrav Zorici Bake Mariji i glazbena Gorka Rijeka, Tomislav Iščić.
0: Gorka Rijeka, u redu, može.
2: Ajde, lijepi pozdrav.
0: Pozdrav, Ženja. Dobar dan.
3: Dobar dan, Martine, lijepi pozdrav iz Grgurovca.
0: Lijepi pozdrav vama, izvolite.
3: Hvala. Eto, nisam od kraja slušala, pa dajte glas koji ima najviše, neka pobjedi onda.
0: Pa evo, sad je Vesna i Sređo su vam i Čudesni dečki 1-1. Mislim, 2-2.
3: Po mom čefu stavite vi koga želite. Ko ima više?
0: Pa evo, recite neki broj pa kaj bude.
3: Ajde, može 2.
0: Evo ga, može.
3: Eto, no. Ja bih isto pozdravila svoje prijatelje Marjana. Zoricu pozdravljam, Vericu, njezinu mamu Olgicu, Ivana Kovačića i njegove kćerke. I lijepi pozdrav šalim i ostalim prijateljima, da ih ne nabrajam. A najljepši pozdrav šalim baki Mariji. Ona je u zrelim godinama, ali lijepo nas zabavlja.
0: Evo, zahvaljujemo se.
3: I dajte vi meni, zasvirajte Jedna suza za nas dvoje.
0: Jedna suza za nas dvoje, može, naravno.
3: Može, Martine.
0: Može.
3: Lijepi pozdrav i ugodan ostatak dana ti želim.
0: Hvala također, lijepi pozdrav.
3: Ženja, Ženja, bok.
0: Halo, pozdrav.
4: Pozdrav za prvi, Martine, bok.
0: Može, Ženja. A još uvijek pravi ljudske od papira. I nema slave. Veli WhatsApp, još jedan za prvi. Halo, dobar dan.
4: I još jedan za prvi.
0: I još jedan, evo ga. Može. Dobar dan, izvolite.
5: Dobar dan.
0: Slušam.
5: Ja sam za Vesnu i za Serđota.
0: Može.
5: I dajte mi, ja ću vječno ostati mlad.
0: Može, ja ću vječno ostati mlad, evo.
5: Dobro, hvala vam.
0: Hvala lijepa, doviđenja.
5: Ugodan dan, bok.
0: Također. Dobar dan.
4: Dobar dan za prvi, pozdrav.
0: Pozdrav, Martine. Pozdrav, Ženja.

0: Nešto vaca piše, još jedan glas za prvi.
1: Ruke, ruke, ruke gore, ruke gore, sve do zore, pune čaše, nek se vide tko ne bi.
0: I sa tim glasom ćemo potvrditi pobjednika za hit dana današnji, Vesna i Sergio, Cile noći sviraju nastavni.

Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

10 sati i 30 minuta, počinje prva radio brza. 060-565-565 ili SMS-om 666-705-RZL, mjesto prazno, tekst vašeg oglasa i OIB.

Vani 29, sunčani, vjetar 3 km, ajde barem nešto, najveća temperatura za danas 34. Što se tiče prometa, teretno vozilo u kvaru na čvoru Bisko u smjeru Dubrovnika. Vozi se po dvije prometne trake uz ograničenje od 80. A3 Bregana Lipovac, pojačan promet na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb Zapad i Lučko u smjeru Lipovca. Što se tiče A7 Rupa Rijeka Križišće, prometna nesreća između tunela Sveti Kuzam i tunela Draga u smjeru Rupe, vozi se otežano jednom prometnom trakom, kolona je oko 1 km.

0: Evo, dovoljno smo čekali, ja imam isto tu jedan oglas za pročitati. Tvrtka Mikps Rohran Lagenbau d.o.o. iz Varaždina traži montere i pomoćne radnike za montažu ventilacije za rat u Njemačkoj. Osigurani prijevoz, stan, radna odjeća, redovita stimulativna primanja, poželjno iskustvo u montaži ventilacijskih sustava i puštanju u pogon. Poželjno je znanje, čitanje, shema i nacrta, vozačka dozvola B kategorije, a i poželjno znanje njemačkog, ali nije uvjet. Zainteresirani se mogu javiti na 095-361-5005. Na SMS-u nemamo ništa od današnjih oglasa što smo čuli. Polovica svinje se prodaje i kukuruz u zrnu na 099-686-3211. I 160 kila svinja također, a može i polovica 462-547. I kratka obavijest za kraj kupcima. Prodavonica Europrice u Zlataru na adresi Zagrebačka 1 raditi će ove nedjelje 2.8. od 7 do 12 sati. Sljedeća burza u 13.30, a do tato ostanite uz 97,9 MHz.
1: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS

0: Dobar dan u vijestima u 11. Općina Lobor objavila je javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za poticanje rješavanja stambenih pitanja mladih obitelji u ovoj godini. Općina Lobor u cilju demografske obnove, smanjenja iseljavanja te povećanja broja stanovnika provodi 4 mjere poticanja rješavanja stambenog pitanja mladih. Prve dvije odnose se na sufinanciranje gradnje, odnosno kupnje obiteljske kuće ili stana u iznosu od 50% prihvatljivih troškova, najviše do 4000 eura. Treća mjera je sufinanciranje kamate stambenih kredita za kupnju ili gradnju prve nekretnine, odnosno rekonstrukciju obiteljske kuće, maksimalnom iznosu 73 eura mjesečno za najviše 5 godina otplate kredita. Četvrta mjera je financijska pomoć maksimalno do 2655 eura za poboljšanje kvalitete stanovanja ulaganjem u rekonstrukciju obiteljskih kuća. Cijeli javni poziv i potrebni obrasci dostupni su na web stranici općine Lobor. U krugu opće bolnice Zabok i bolnice Hrvatske veterana u tijeku su radovi na iscrtavanju i označavanju postojećih parkirnih mjesta. Cilj je povećati preglednost i sigurnost prometa te jasnije označiti parkirna mjesta, uključujući i mjesta za osobe s invaliditetom. Iz opće bolnice Zabok napominju kako su svjesni da je parkiranje u krugu bolnice jedan od najvećih izazova, te da redovito zaprimaju prijedloge i komentare pacijenata. Stoga se paralelno s uređenjem postojećeg parkirališta intenzivno radi i na dugoročnom rješenju povećanja parkirališnih kapaciteta. U Krapini se privode kraju pripreme za ovogodišnje 61. izdanje festivala Kajkavski popevki, koji će se održati u tjednu kajkavske kulture 11. i 12. rujna u festivalskoj dvorani. Organizatori iz Društva za kajkavsko kulturno stvaralaštvo ističu kako je sve spremno za još jedan praznik kajkavske riječi i glazbe. Glazbena produkcija za čak 23 nove popevke nalazi se u samoj završnici. U potpunosti je definiran i bogat festivalski program koji obuhvaća tradicionalnu retrospektivnu večer te veliku završnu večer novi popevki. Ljubitelji Krapinskog festivala nove će skladbe moći čuti i prije samih festivalskih dana. Naime, izlazak službenog festivalskog nosača zvuka očekuje se u drugoj polovici kolovoza. U organizaciji nogometnog kluba Milengrad i općine Budinšćina nakon niza godina održan je mali nogometni turnir ekipa mjesnih odbora. Ove godine odazvale su se ekipe svih 7 mjesnih odbora i sve su se borile do samog kraja utakmice. Za prve 3 momčadi osigurane su prigodne nagrade, uz koje je za prvo mjesto mjesni odbor PC dobio pehar i prijelazni pehar, a peharom je nagrađena i drugoplasirana ekipa mjesnog odbora Pažurovec Sveti Križ i treće plasirana mjesnog odbora Krapinica.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano, vruće i vrlo vruće. Evo, to je prognoza za danas, vjerujem i za naredne dane. Vjetar slab, najviša temperatura do 34 je najavljena danas, a u Zlataru 11 mjerimo 29 stupnjeva. Bile su to vijesti, tonski ih je realizirao Martin Korade, čitala Mirjana Bukal.

0: Marketing Radija Zlatar. Posebna ponuda Vivax aparata sa 5-godišnjom garancijom u MVV-u u Bedekovčini. Štednjak Vivax širine 50 cm kombinirani 2 plin plus 1 struja za 229 eura. Štednjak Vivax širine 60 cm kombinirani 3 plin plus 1 struja i ventilacijska pečnica za 277 eura. A perilica suđa samostojeća 60 cm širine sa 14 setova za 282 eura. Te hladnjak podpultni visina 85 cm. Bez ledenice za 157 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura MVV odobrava 15% popusta. Robu možete kupovati putem potrošačkog kredita MVV-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacija nazovite na broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje. MVV.
1: Očna optika Cviker.
2: Želite savršen vid i vrhunsku brigu za vaše oči?
1: U očnoj optici Cviker u Zlataru možete obaviti besplatne kontrole vida, mjerenje očnog tlaka te stručno savjetovanje doktora oftalmologa.
2: Možda je baš sada idealno vrijeme da provjerite svoj vid i nabavite toliko potrebne naočale.
1: Rezervirajte svoj termin već sada na broj telefona 207-111.
2: Uzmite si vremena za konzultacije i posjetite nas u Zlataru na adresi Zagrebačka 1 svakim radnim danom od 8 do 19 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Upamtite, novcem ne možete kupiti sreću, ali možete kupiti i lijepe i povoljne naočale.
1: Očna optika Cviker.
2: Jer sve više je previše.
3: Auto mi ne šljaka, sve otpada, sve se trese.
4: Pa dođi u Auto Klasik na jednu od dvije adrese.
5: Matije Gupca, 122 i 85 Zabok.
6: Autodijelovi i pribor za sva osobna, dostavna i teretna vozila i poljoprivredne strojeve. Vrhunska ponuda ulja, maziva i akumulatora najpoznatijih svjetskih proizvođača. Za vaš auto nude baš sve. A vi nazovite 049-501-700 ili 049-226-963 u radnom vremenu od 8 do 16 sati. Nabavite najpovoljnije autodijelove uz Auto Classic.

Marketing Radija Zlatar. Moda, dom i veselje za najmlađe. Sve vas čeka u Textil Price u Konjšćini. Drage Božića 2. Kod njih vas očekuje veliki izbor muške, ženske, dječje odjeće. Hlače, majice, tunike, haljine, košulje i odjela za svaki dan i svečane prilike. Imaju i udobnu obuću, tenisice i papuće Frodo. Za najmlađe tu je veliki izbor igračaka, autići, lutke i didaktički program. Sve za igru, učenje i puno osmjeha, kao i sav školski pribor. Za vaš dom nude zavjese, dekore i metražnu robu, kao i kućni tekst stil, ručnike, plahte, posteljinu, deke, stolnjake, nadstolnjake i jastučiće. U ponudi su i mali kućanski aparati te sve za kuhinju, lonci, tave, čaše, tanjuri i šalice, kao i pokloni za drage osobe. Rano vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 16, subotom od 9 do 14 sati. Nazovite ih na broj 426-180. Textil Price Konjšćina, sve na jednom mjestu. Posjetite stomatološki centar Smile Kreator u Zlataru, Sajmišna 60, mjesto gdje se stručnost, moderna tehnologija i iskrena briga o vašim zubima spajaju u jedan cilj, vaš savršen osmijeh. U ugodnom stomatološkom ambijentu očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka iz područja radiološke dijagnostike, estetske stomatologije i kirurgije uz individualni pristup svakom pacijentu, bez straha i boli. Dogovorite svoj prvi besplatni pregled na broj telefona 049-550-520. U stomatološkom centru Smile Kreator u Zlataru, Sajmišna 60. Budite u toku s najnovim ponudama, promotivnim akcijama i savjetima za zdrave i blistave zube. Vaš novi razlog za savršeni osmijeh. Smile Kreator. Sjajne vijesti stižu u Zlatar. Optika Ana u vašem gradu otvara ekskluzivni outlet kutak. Pripremili su za vas vrhunske brendirane okvire po nevjerojatnim cijenama, već od samo 20 eura. Iskoristite i fantastična sniženja sunčanih naočala do 70%, a popularna akcija 1 plus 1 još uvijek traje. Nisu zaboravili ni najmlađe. Očekuje vas odličan izbor prekrasnih dječjih naočala koji će vaši mališani obožavati nositi. Već 35 godina grade vaše povjerenje uz vrhunsku kvalitetu i jasan pogled. Rezervirajte svoj besplatni stručni pregled vida i posjetite njihov novi outlet u Zlataru. Pratite sve njihove novosti na Facebook stranici. Optika Ana, vaš pogled, naša briga.

0: Gradsko vijeće Zlatara na posljednjoj sjednici donijelo izmjene i dopune prostornog plana uređenja grada Zlatara, kojima su obuhvaćene izmjene važećeg prostornog plana u dijelu odredbi za provedbu i grafičkog dijela plana. Izrada izmjena i dopuna financirana je putem javnog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava za izradu prostornih planova nove generacije kroz elektronički sustav e-planovi. Projekt se financira iz mehanizma za oporavak i otpornost u okviru poziva koje je raspisalo Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. Donošenje ovih izmjena i dopuna stvoreni su preduvjeti za učinkovitije prostorno planiranje te daljnji održivi razvoj grada Zlatara. Više na webu grada Zlatara. Općina Lobor objavila javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji u ovoj godini. Općina Lobor u cilju demografske obnove, smanjenja iseljavanja te povećanja broja stanovnika provodi 4 mjere poticanja rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji. Prve dvije odnose se na sufinanciranje gradnje, odnosno kupnje obiteljske kuće ili stana u iznosu od 50% prihvatljivih troškova, najviše do 4000 eura. Treća mjera je sufinanciranje kamate stambenih kredita za kupnju ili gradnju prve nekretnine, odnosno rekonstrukcije obiteljske kuće, u maksimalnom iznosu 73 eura mjesečno za najviše 5 godina otplate kredita. Četvrta mjera je financijska pomoć maksimalno do 2655 eura za poboljšanje kvalitete stanovanja ulaganjem u rekonstrukciju obiteljskih kuća. Korisnici mjera mogu biti mlade obitelji pod uvjetom da u svojem vlasništvu nemaju drugi stan, obiteljsku kuću, kuću za odmor ili sličan objekt pogodan za stanovanje. Zahtjev za dodjelu bespovratnih sredstava podnosi se isključivo preporučeno poštom u zatvorenoj omotnici na adresu općine Lobor do 30. studenog ove godine ili do objave o iskorištenosti raspoloživih sredstava. Cijeli javni poziv i potrebni obrasci dostupni su na web stranici općine Lobor. Općina Mače ostvarila je financijsku potporu Ministarstva demografije i useljeništvo od 30.893 eura putem poziva za dodjelu bespovratnih sredstava za provedbu edukativnih, kulturnih, sportskih aktivnosti za predškolsku djecu i polaznika nižih razreda osnovne škole u lokalnim zajednicama. U sklopu projekta provedene su 4 skupine aktivnosti: učenje stranih jezika, igraonica igrom do znanja, edukativna radionica i gimnastika. Predškolska djeca pohađala su programe engleskog i njemačkog jezika prilagođene njihovoj dobi. Na završnim priredbama roditelji su imali priliku vidjeti što su naučili. Kroz igronicu je 12 djece sudjelovalo u radionicama posvećenima prirodi, tehnologiji, sportu, zaštiti okoliša, tradiciji i upoznavanju vlastite zajednice. Za provedbu aktivnosti nabavljena je edukativna i rekreativna oprema poput mikroskopa, fotoaparata, drona, projektora, prijenosnog računala te sportskih rekvizita. Za učenike od 1. do 4. razreda osnovne škole organizirano je 6 tematskih radionica usmjerenih na razvoj kreativnosti, kritičkog razmišljanja, komunikacijski i motorički vještina te timskog rada, a održana su i 2 izleta u Zagreb, posjet muzeju izgubljenih priča i kazalištu Puko Loko. Tijekom ljetnih praznika počela je gimnastika u kojoj je uključeno 30 djece, a kroz 8 termina razvijaju koordinaciju, pravilno držanje, motoričke sposobnosti i ljubav prema sportu. U sklopu manifestacije Janine u Loboru je održana smotra mažoretkinja koja je nakon duljeg vremena ponovno okupila mažoretkinje iz različitih sredina u organizaciji Loborskih mažoretkinja. Program je započeo svečanim mimohodom uz pratnju puhačkog orkestra DVD-a Lobor, nakon čega su uslijedili nastupi po čatorom. Uz domaće nastupile su varaždinske mažoretkinje, beleške mažoretkinje, mačanske mažoretkinje Alina, mažoretkinje Društva Naša djeca Budinšćina te povijesno-plesna udruga Kontea Konjšćina s ukupno 15 koreografija. Loborske mažoretkinje predstavile su se s 4 točke, dok su se gostujuće skupine publici predstavile s 2 do 3 koreografije. Predsjednica Loborskih mažoretkinja Andreja Kipa istaknula je kako je ideja o ponovnom organiziranju smotre proizašla iz želje da se obnovi tradicija koja je nekada bila sastavni dio Janinek. U krugu opće bolnice Zabok i bolnice Hrvatske veterana u tijeku su radovi na iscrtavanju i označavanju postojećih parkirnih mjesta. Cilj je povećati preglednost i sigurnost prometa te jasnije označiti parkirna mjesta, uključujući i mjesta za osobe s invaliditetom. Iz opće bolnice Zabok napominju kako su svjesni da je parkiranje u krugu bolnice jedan od najvećih izazova, te da redovito zaprimaju prijedloge i komentare pacijenata. Stoga se paralelno s uređenjem postojećeg parkirališta intenzivno radi i na dugoročnom rješenju povećanja parkirališnih kapaciteta. U Hudekovoj bašći u Mariji Bistrici večeras će koncert održati JM Jazz World Orchestra u završnici ovogodišnjeg KUM Jazz festivala Udruge Stav. Svjetski jazz orkestar glazbene mladosti ove godine okuplja 20 vrhunskih glazbenika iz 14 zemalja s 5 kontinenata. Riječ je o mladim profesionalcima koje je međunarodni žiri odabrao u konkurenciji više 160 prijavljenih kandidata. Nakon priprema u Grožnjanu, ovi mladi virtuozi kreću na europsku turneju, a Marija Bistrica je ponovno jedna od njihovih ključnih postaja. Kroz povijest orkestar je punio dvorane i osvajao publiku na prestižnim svjetskim festivalima, vodi ga i ove godine karizmatički umjetnički voditelj Louis Bonilla. Koncert počinje u 20 sati, ulaznica je donacija 4 eura. U Krapini se privode kraju pripreme za ovogodišnje 61. izdanje festivala Kajkavski popevki, koji će se održati u tjednu kajkavske kulture 11. i 12. rujna u festivalskoj dvorani. Organizatori iz Društva za kajkavsko kulturno stvaralaštvo ističu kako je sve spremno za još jedan praznik kajkavske riječi i glazbe. Glazbena produkcija za čak 23 nove popevke nalazi se u samoj završnici. U potpunosti je definiran i bogat festivalski program koji obuhvaća tradicionalnu retrospektivnu večer te veliku završnu večer novih popevki. Ljubitelji Krapinskog festivala nove će skladbe moći čuti i prije samih festivalskih dana. Izlazak službenog festivalskog nosača zvuka očekuje se u drugoj polovici kolovoza, nakon čega nove popevke odmah kreću u radijski eter. Tuheljski Summerfest nastavlja se ovoga petka i subote moto susretima u Klanjcu. Obala rijeke Sutle bit će mjesto susreta ljubitelja motokotača i roka. U nedjelju 2. kolovoza u popodnevnim satima u Tuhlju na 11. sajmenom danu posjetitelji mogu uživati u mimohodu konjanika i konjskih zaprega, prezentaciji domaćih proizvoda i ponudi lokalnih OPG-ova, a svoje umijeće u kuhanju gulaša prezentirat će domaće udruge. Gulaše će ocijeniti poznati gastroekspert Tomislav Špiček, koji će također birati najorehnjače. Pripremljeni su zabavni sadržaj za cijele obitelji, poput face paintinga, nastupa mađioničara i uličnih zabavljača, dramske skupine Kuda Krapina i veselih bečara. U petak 7. kolovoza u Tuhelj dolazi Danijela Martinović uz zagrijavanje i after party domaćeg zagorskog dvojca Dine i Karle Miklaužić.
1: Sport.
0: U organizaciji nogometnog kluba Golubovec u sportskom centru Šterc od danas do 9. kolovoza održavaju se dani sporta i zabave. Središnji dio manifestacije je turnir u velikom nogometu na kojem nastupa 8 momčadi. Danas su na rasporedu 2 susreta. Od 17 sati igraju Rudar Dubrava Zabočka i Inko Poznanovec, te od 19 sati Bedekovčina i Ivančica Ivanec. Druge dvije utakmice igraju se sutra također od 17, a sastaju se Lepoglava i Radoboje te Svetokriško jedinstvo i Zlatarski Oštrc. Sportski program nastavlja se u subotu s dvije prijateljske utakmice i nastavkom završnice turnira, čije je finale 5. kolovoza. Uz glavni turnir organizatori su pripremili niz prijateljski pripremni utakmica koje će dodatno obogatiti program. Posebna pažnja posvećena je i najmlađima. U nedjelju 2. kolovoza održat će se dječje utrke Golubovečki bregi, a tijekom 10 dana manifestacije pripremaju se i zabavni sadržaji. U organizaciji nogometnog kluba Milengrad i općine Budinšćina nakon niza godina održan je malo nogometni turnir ekipa mjesnih odbora. Ove godine odazvale su se ekipe iz svih 7 mjesnih odbora i sve su se borile do samog kraja utakmice. Za prve 3 momčadi osigurane su prigodne nagrade uz koje je za osvojeno prvo mjesto mjesni odbor Pece dobio pehar i prijelazni pehar, a peharom je nagrađena i drugoplasirana ekipa mjesnog odbora Pažurovec Sveti Križ i treće plasirana mjesnog odbora Krapinica. U protekla 24 sata policijska uprava Krapinsko-Zagorska zabilježila je dvije prometne nesreće. Nesreća s materijalnom štetom dogodila se u Pustodolu gdje je došlo do naleta osobnog automobila na psa uslijed držanja životinje bez nadzora. U Zlataru je došlo do sudara tri osobna automobila zbog neprilagođene brzine, a u nesreći je jedna osoba zadobila lakše tjelesne ozljede. Po pitanju kriminaliteta evidentirali su dvije krađe, tešku krađu, prijevaru i nedozvoljenu uporabu osobnih podataka. Od počinjenih prekršaja navodi se prekršaj zakona o zaštiti od požara. Naime, muškarac je u Poljanici Bistriškoj spaljivo otpad, te se vatra proširila na suhu travu i grmlje, a potom i na gospodarski objekt u blizini. Požar su ugasili vatrogasci Zagorske javne vatrogasne postrojbe Zabok, ispostava Marija Bistrica i DVD-a Marija Bistrica. Policija ponovno upozorava građane kako je od 1. lipnja na snazi zabrana paljenja vatre i lako zapaljivih materijala na otvorenom, jer tijekom ljetnih mjeseci zbog visokih temperatura postoji veća opasnost od ozbijanja požara na otvorenom prostoru.
1: Vremenska prognoza.
0: I na kraju vijesti, prognoza vremena za petak, posljednji dan mjeseca srpnja. I sutra sunčano, vjetar većinom slab, najniža temperatura od 15 do 18, a najviša dnevna do 35 celzijevih stupnjeva. Bile su to vijesti Radio Zlatara, tonski realizator Martin Korade, čitala Mirjana Bukal.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Posjetite Optiku Podvorec. Zašto baš Optika Podvorec? Svakodnevno besplatna kontrola vida, mjerenje očnog tlaka, osobno savjetovanje, najveći izbor dječjih okvira i akcijskih paketa za djecu, veliki izbor dioptrijskih i sunčanih okvira i naočalnih leća. Za umirovljenike 20% popusta na dioptrijske okvire i 10% popusta na stakla. Potreban vam je poklon i za to rješenje ima Optika Podvorec. U ponudi poklon bonovi. Više od 35 godina rada u struci, Optika Podvorec. Pratite ponudu Optika Podvorec na Facebooku, Instagramu ili jednostavno dođite i posjetite ih u Donjoj Stubici, Zlataru, Turčinu i Konjšćini. Ili ih nazovite na 492648 i provjerite zašto baš Optika Podvorec.

0: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti s fiksne mreže je 0,46 eura i s pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.
1: Dobar dan želim svima i dobrodošli u drugu Radio Burzu današnjega dana. Ako što prodajete, kupujete, poklanjate ili mijenjate telefonom 060-565-565 ili SMS 666-705 RZL mjesto prazno, tekst vašeg oglasa i na kraju vaš OIB.

Oglas za zapošljavanje, tvrtka MIPS Rohran Lagenbau d.o. iz Varaždina traži montere i pomoćne radnike za montažu ventilacije za rad u Njemačkoj. Osiguran je prijevoz, stan, radna odjeća, redovita stimulativna primanja, poželjno iskustvo u montaži ventilacijskih sustava i puštanju u pogon, poželjno znanje, čitanje shema i nacrta, vozačka dozvola B kategorije i poželjno znanje njemačkog, ali nije uvjet. Zainteresirani se mogu javiti na 095 361 5005.

34 stupnja vani, mislim da smo došli do tog maksimalca da bude možda koji stupa.

U prometu pojačan je promet na dionici između čvorova Bosiljevo 2 i Lučko u smjeru Zagreba. Vozi se usporeno u kolonama u pokretu uz povremene zastoje. Također A3 Bregana Lipovac pojačan isto promet na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb Zapad i Buzin u oba smjera. Što se tiče pomorskog prometa, u prekidu su katamaranske linije Split, Hvar Split i Split Bol Split. Samo ta jedna najava za pomorski promet.

0: 13.37, lagano ćemo završiti ovu drugu radio burzu za danas. Sljedeća će biti u 17 sati. Toliko za danas od mene, ja vam želim ugodan ostatak dana i da si sve za danas ostvarite i ispunite, ne samo danas nego i u buduće, što ste si god zamislili. Uživajte dalje uz glazbu i naš program, ostanite uz nas 97,9 MHz. Lijepi pozdrav želim.
1: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060-565-565 ili pošaljite SMS na broj 666-705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: Nek svira radio. Petkom od 18 sati i 15 minuta.
1: Ti reći frekvenciju.
0: 97,9.
1: A čega?
0: Mega hercov. Glazbene želje, čestitke, poruke, pozdravi. A smo gotovi?
1: Ja, ali nije.
2: Vrtuljak želja, glazbena emisija Radija Zlatar svakog četvrtka od 17 sati i 30 minuta na 97,9 MHz. Glazbene želje možete uputiti telefonom, slanjem SMS poruke na 666705 ili putem Facebook profila Radija Zlatar. Vrtuljak želja, četvrtkom u 17 sati i 30 minuta na 97,9.

Čestitke, želje, pozdrave i male oglase objavljujte putem Radio Zlatara. Uplate možete izvršiti radnim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati, isključivo u redakciji radija u Zagrebačkoj ulici 3 u Zlataru.

0: Radio Oglasnik.
1: Tvrtka MIPS Rohranla Lagenbau DOO iz Varaždina traži montere i pomoćne radnike za montažu ventilacije za rad u Njemačkoj. Osiguran prijevoz, stan, radna odjeća te redovita stimulativna primanja. Poželjno je iskustvo u montaži ventilacijskih sustava i puštanju u pogon. Poželjno je znanje čitanja shema i nacrta, vozačka dozvola B kategorije. Poželjno je znanje njemačkog, ali nije uvjet. Zainteresirani se mogu javiti na broj mobitela 095 361 5005. Ponavljam, broj mobitela je 095 361 5005.

0: podsjetnik na jučerašnji trak u beskraju naravno Olivera Dragojevića. Ako ste bili osobno s tonom, slikom ili kako već, neopisiv događaj, moram priznati. U svakom slučaju počast onome koji je to definitivno zaslužio. Od svih tih silnih pjesama jučer, sinoć na večer, naravno da možemo izdvojiti puno toga, ali jedna od onih koja definitivno ledi krv u žilama će biti ona poslije Kolonije sada, za otprilike minutu vremena. Neću otkriti koja, ali definitivno ne paše na ovaj ritam. I dok je fjaka, četvrtak, dan poslije 29. onda znate koji je. Na cestama bolje da ne znate kakva je situacija. Gužve su prema jugu i to u kilometrima, da sad ne izdam nešto posebno. Plus toga još i prometne nesreće. Jedna, dvije, tri, četiri čak. A3, A4, A1. Pa kad okrenemo prema moru, u prekidu su i neke katamaranske linije, i to ona Split Hvar Split i Split Bol Split. Išao sam par puta na liniji Split Hvar. To traje, čovječe, 2,5 sata se voziš. Ne dođeš nikam na kraju, dođeš na Hvar. Kada si došao na Maldive. Tako, toliko priče za sad. Biće više priče o vrtuljku želja tamo u 17.30. A obećao sam jednu od najspektakularnijih, najljepših i nekako najsrcedrapateljskih pjesama Olivera Dragojevića.
1: Kad je nebo meni dalo tren, reklo mi je, idi, bit ćeš nje.
0: Eto tako.
1: U srcu sam te nosija, otkad sam...
0: Dobar dan još jednom svima.
1: Al sam kasno.
0: Evo priču započinjemo danas onak službeno sa Oliverom.
1: Da nisam ja za...
0: Smatrao je čovjek da on zapravo nije pravi autor većine svojih pjesama, već da je samo bio interpretator. Eto. Tuđim stihovima i glazbi je davao glas.
1: A i čime bi te prosija, da bi tebe dobija, srce nije dovoljno

Mali, 7,9 Jabučica.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Iz aktualnog Trgocentrovog kataloga koji vrijedi do 2. kolovoza potražite sljedeće artikle. Svježi sir u marami 800 grama, 4 eura 29 centi. Kava bar kafe 500 grama, 8,99. Nutella 400 grama, 3,99. Sladoled Joy 1500 ml, 5,79. Coca-Cola 2 litre, 2,19 eura. Omekšivač Violeta 2 litre 70, 3,99. Zadovoljstvo kupnje, vaš Trgocentar.
0: Sjajne vijesti stižu u Zlatar. Optika Ana u vašem gradu otvara ekskluzivni outlet kutak. Pripremili su za vas vrhunske brendirane okvire po nevjerojatnim cijenama, već od samo 20 eura. Iskoristite i fantastična sniženja sunčanih naočala do 70%, a popularna akcija 1 plus 1 još uvijek traje. Nisu zaboravili ni najmlađe. Očekuje vas odličan izbor prekrasnih dječjih naočala koje će vaši mališani obožavati nositi. Već 35 godina grade vaše povjerenje uz vrhunsku kvalitetu i jasan pogled. Rezervirajte svoj besplatni stručni pregled vida i posjetite njihov novi outlet u Zlataru. Pratite sve njihove novosti na Facebook stranici. Optika Ana, vaš pogled, naša briga.

0: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
1: Rješenje je MVV potrošački kredit.
0: A kako to moram realizirati?
1: Dođeš u MVV trgovinu u Bedekovčini, u ulicu Stjepana Radića 27. Doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
0: A na koliko rata je taj kredit?
1: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
0: I onda?
1: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu, Ivancu i u Bedekovčini.
2: Iva trgovina u centru Zlatara nudi vam široki izbor sportskog asortimana ženske, muške, dječje odjeće i obuće, namijenjene za sport i rekreaciju. U ponudi su ženske trenirke i haljine, majice, tenisice, muške trenirke, kratke sportske hlače, prozračne pamučne sportske majice i naravno tenisice. Stigla je nova ljetna muško-ženska kolekcija, kratke hlače, majice kratkih rukava, kupaće gaće, buške košulje, natikači i japanke za sve uzraste. Od poznatih sportskih imena izdvajamo Champion, Loto i Ambro. Posebno izdvajamo nogometni program, nogometne lopte, kopačke, štucne, štitnike, golmanske rukavice, ruksake, sportske torbe i torbice. Radno vrijeme IVA trgovine, Trg Slobode 24 u centru Zlatara je radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 14 sati. IVA trgovina, Trg Slobode 24. IVA trgovina tijekom kolovoza radi radnim danom od 8 do 16, subotom od 8 do 14 sati.
3: Dobar dan, ja sam došel. Kam sam to došel?
4: Gospod, pa kaj ne vidite kam ste došli?
3: I ne baš.
4: E, onda ste na pravem mjestu.
2: Optika Podvorec pripremila je za vas u svojoj poslovnici u Zlataru sajmeni dan. Svaki utorak od 8 do 12 sati očekuje vas besplatna kontrola vida, a u akciji nude i kompletna stakla i okviri već od 69 eura. Tu je i popust za umirovljenike i branitelje i u posebnoj akciji okviri već od 39 eura. Popijete kavicu ili skoknete do Zlatarskog placa i vaše naočale su već gotove. Sajmeni dan, optike Podvorec.

0: Gradsko vijeće Zlatara na posljednjoj sjednici donijelo izmjene i dopune prostornog plana uređenja grada Zlatara, kojima su obuhvaćene izmjene važećeg prostornog plana u dijelu odredbi za provedbu i grafičkog dijela plana. Izrada izmjena i dopuna financirana je putem javnog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava za izradu prostornih planova nove generacije kroz elektronički sustav e-planovi. Projekt se financira iz mehanizma za oporavak i otpornost u okviru poziva koje je raspisalo Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. Donošenje ovih izmjena i dopuna stvoreni su preduvjeti za učinkovitije prostorno planiranje te daljnji održivi razvoj grada Zlatara. Više na webu grada Zlatara. Općina Lobor objavila javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji u ovoj godini. Općina Lobor u cilju demografske obnove, smanjenja iseljavanja te povećanja broja stanovnika provodi 4 mjere poticanja rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji. Prve dvije odnose se na sufinanciranje gradnje, odnosno kupnje obiteljske kuće ili stana u iznosu od 50% prihvatljivih troškova, najviše do 4000 eura. Treća mjera je sufinanciranje kamate stambenih kredita za kupnju ili gradnju prve nekretnine, odnosno rekonstrukcije obiteljske kuće, u maksimalnom iznosu 73 eura mjesečno za najviše 5 godina otplate kredita. Četvrta mjera je financijska pomoć maksimalno do 2655 eura za poboljšanje kvalitete stanovanja ulaganjem u rekonstrukciju obiteljskih kuća. Korisnici mjera mogu biti mlade obitelji pod uvjetom da u svojem vlasništvu nemaju drugi stan, obiteljsku kuću, kuću za odmor ili sličan objekt pogodan za stanovanje. Zahtjev za dodjelu bespovratnih sredstava podnosi se isključivo preporučeno poštom u zatvorenoj omotnici na adresu općine Lobor do 30. studenog ove godine ili do objave o iskorištenosti raspoloživih sredstava. Cijeli javni poziv i potrebni obrasci dostupni su na web stranici općine Lobor. Općina Mače ostvarila je financijsku potporu Ministarstva demografije i useljeništvo od 30.893 eura putem poziva za dodjelu bespovratnih sredstava za provedbu edukativnih, kulturnih, sportskih aktivnosti za predškolsku djecu i polaznika nižih razreda osnovne škole u lokalnim zajednicama. U sklopu projekta provedene su 4 skupine aktivnosti: učenje stranih jezika, igraonica igrom do znanja, edukativna radionica i gimnastika. Predškolska djeca pohađala su programe engleskog i njemačkog jezika prilagođene njihovoj dobi. Na završnim priredbama roditelji su imali priliku vidjeti što su naučili. Kroz igronicu je 12 djece sudjelovalo u radionicama posvećenima prirodi, tehnologiji, sportu, zaštiti okoliša, tradiciji i upoznavanju vlastite zajednice. Za provedbu aktivnosti nabavljena je edukativna i rekreativna oprema poput mikroskopa, fotoaparata, drona, projektora, prijenosnog računala te sportskih rekvizita. Za učenike od 1. do 4. razreda osnovne škole organizirano je 6 tematskih radionica usmjerenih na razvoj kreativnosti, kritičkog razmišljanja, komunikacijski i motorički vještina te timskog rada, a održana su i 2 izleta u Zagreb, posjet muzeju izgubljenih priča i kazalištu Puko Loko. Tijekom ljetnih praznika počela je gimnastika u kojoj je uključeno 30 djece, a kroz 8 termina razvijaju koordinaciju, pravilno držanje, motoričke sposobnosti i ljubav prema sportu. U sklopu manifestacije Janine u Loboru je održana smotra mažoretkinja koja je nakon duljeg vremena ponovno okupila mažoretkinje iz različitih sredina u organizaciji Loborskih mažoretkinja. Program je započeo svečanim mimohodom uz pratnju puhačkog orkestra DVD-a Lobor, nakon čega su uslijedili nastupi po čatorom. Uz domaće nastupile su varaždinske mažoretkinje, beleške mažoretkinje, mačanske mažoretkinje Alina, mažoretkinje Društva Naša djeca Budinšina te povijesno-plesna druga Kontea Konjšćina s ukupno 15 koreografija. Loborske mažoretkinje predstavile su se s 4 točke, dok su se gostujuće skupine publici predstavile s 2 do 3 koreografije. Predsjednica Loborskih mažoretkinja Andreja Kipa istaknula je kako je ideja o ponovnom organiziranju smotre proizašla iz želje da se obnovi tradicija koja je nekada bila sastavni dio Janinek. U krugu opće bolnice Zabok i bolnice Hrvatskih veterana u tijeku su radovi na iscrtavanju i označavanju postojećih parkirnih mjesta. Cilj je povećati preglednost i sigurnost prometa te jasnije označiti parkirna mjesta, uključujući i mjesta za osobe s invaliditetom. Iz opće bolnice Zabok napominju kako su svjesni da je parkiranje u krugu bolnice jedan od najvećih izazova, te da redovito zaprimaju prijedloge i komentare pacijenata. Stoga se paralelno s uređenjem postojećeg parkirališta intenzivno radi i na dugoročnom rješenju povećanja parkirališnih kapaciteta. U Hudekovoj bašći u Mariji Bistrici večeras će koncert održati JM Jazz World Orchestra u završnici ovogodišnjeg KUM Jazz festivala Udruge Stav. Svjetski jazz orkestar glazbene mladosti ove godine okuplja 20 vrhunskih glazbenika iz 14 zemalja s 5 kontinenata. Riječ je o mladim profesionalcima koje je međunarodni žiri odabrao u konkurenciji više 160 prijavljenih kandidata. Nakon priprema u Grožnjanu, ovi mladi virtuozi kreću na europsku turneju, a Marija Bistrica je ponovno jedna od njihovih ključnih postaja. Kroz povijest orkestar je punio dvorane i osvajao publiku na prestižnim svjetskim festivalima, vodi ga i ove godine karizmatički umjetnički voditelj Louis Bonilla. Koncert počinje u 20 sati, ulaznica je donacija 4 eura. U Krapini se privode kraju pripreme za ovogodišnje 61. izdanje festivala Kajkavski popevki, koji će se održati u tjednu kajkavske kulture 11. i 12. rujna u festivalskoj dvorani. Organizatori iz Društva za kajkavsko kulturno stvaralaštvo ističu kako je sve spremno za još jedan praznik kajkavske riječi i glazbe. Glazbena produkcija za čak 23 nove popevke nalazi se u samoj završnici. U potpunosti je definirani bogat festivalski program koji obuhvaća tradicionalnu retrospektivnu večer te veliku završnu večer novih popevki. Ljubitelji Krapinskog festivala nove će skladbe moći čuti i prije samih festivalskih dana. Izlazak službenog festivalskog nosača zvuka očekuje se u drugoj polovici kolovoza, nakon čega nove popevke odmah kreću u radijski eter. Tuheljski Summerfest nastavlja se ovoga petka i subote moto susretima u Klanjcu. Obala rijeke Sutle bit će mjesto susreta ljubitelja motokotača i roka. U nedjelju 2. kolovoza u popodnevnim satima u Tuhlju na 11. sajmenom danu posjetitelji mogu uživati u mimohodu konjanika i konjskih zaprega, prezentaciji domaćih proizvoda i ponudi lokalnih OPG-ova, a svoje umijeće u kuhanju gulaša prezentirat će domaće udruge. Gulaše će ocijeniti poznati gastroekspert Tomislav Špiček, koji će također birati najorehnjače. Pripremljeni su zabavni sadržaj za cijele obitelji, poput face paintinga, nastupa mažioničara i uličnih zabavljača, dramske skupine Kuda Krapina i veselih bečara. U petak 7. kolovoza u Tuhelj dolazi Danijela Martinović uz zagrijavanje i after party domaćeg zagorskog dvojca Dine i Karle Miklaužić.
1: Sport.
0: U organizaciji nogometnog kluba Golubovec u sportskom centru Šterc od danas do 9. kolovoza održavaju se dani sporta i zabave. Središnji dio manifestacije je turnir u velikom nogometu na kojem nastupa 8 momčadi. Danas su na rasporedu dva susreta. Od 17 sati igraju Rudar Dubrava Zabočka i Inko Poznanovec, te od 19 sati Bedekovčina i Ivančica Ivanec. Druge dvije utakmice igraju se sutra također od 17. Sastaju se Lepoglava i Radoboj te Svetokriško jedinstvo i Zlatarski Oštrc. Sportski program nastavlja se u subotu s dvije prijateljske utakmice i nastavkom završnice turnira čije je finale 5. kolovoza. Uz glavni turnir organizatori su pripremili niz prijateljskih pripremnih utakmica koje će dodatno obogatiti program. Posebna pažnja posvećena je i najmlađima. U nedjelju 2. kolovoza održat će se dječje utrke Golubovečki bregi, a tijekom 10 dana manifestacije pripremaju se i zabavni sadržaji. U organizaciji nogometnog kluba Milengrad i općine Budinšćina nakon niza godina održan je malo nogometni turnir ekipa mjesnih odbora. Ove godine odazvale su se ekipe iz svih 7 mjesnih odbora i sve su se borile do samog kraja utakmice. Za prve 3 momčadi osigurane su prigodne nagrade uz koje je za osvojeno prvo mjesto mjesni odbor Pece dobio pehar i prijelazni pehar, a peharom je nagrađena i drugoplasirana ekipa mjesnog odbora Pažurovec Sveti Križ i treće plasirana mjesnog odbora Krapinica. U protekla 24 sata policijska uprava Krapinsko-Zagorska zabilježila je dvije prometne nesreće. Nesreća s materijalnom štetom dogodila se u Pustodolu gdje je došlo do naleta osobnog automobila na psa uslijed držanja životinje bez nadzora. U Zlataru je došlo do sudara tri osobna automobila zbog neprilagođene brzine, a u nesreći je jedna osoba zadobila lakše tjelesne ozljede. Po pitanju kriminaliteta evidentirali su dvije krađe, tešku krađu, prijevaru i nedozvoljenu uporabu osobnih podataka. Od počinjenih prekršaja navodi se prekršaj zakona o zaštiti od požara. Naime, muškarac je u Poljanici Bistriškoj spaljivo otpad, te se vatra proširila na suhu travu i grmlje, a potom i na gospodarski objekt u blizini. Požar su ugasili vatrogasci Zagorske javne vatrogasne postrojbe Zabok, ispostava Marija Bistrica i DVD-a Marija Bistrica. Policija ponovno upozorava građane kako je od 1. lipnja na snazi zabrana paljenja vatre i lako zapaljivih materijala na otvorenom, jer tijekom ljetnih mjeseci zbog visokih temperatura postoji veća opasnost od odbijanja požara na otvorenom prostoru.
1: Vremenska prognoza.
0: I na kraju vijesti, prognoza vremena za petak, posljednji dan mjeseca srpnja. I sutra sunčano, vjetar većinom slab, najniža temperatura od 15 do 18, a najviša dnevna do 35 celzijevih stupnjeva. Bile su to vijesti Radio Zlatara, tonski realizator Martin Korade, čitala Mirjana Bukal.

Jabučica ovoga megaherca.

0: marketing Radija Zlatar.
1: Iz aktualnog Trgocentrovog kataloga koji vrijedi do 2. kolovoza potražite sljedeće artikle. Svježi sir u marami 800 grama, 4 eura 29 centi. Kava bar kafe 500 grama, 8,99. Nutella 400 grama, 3,99. Sladoled Joy 1500 ml, 5,79. Coca-Cola 2 litre, 2,19 eura. Omekšivač Violeta 2 litre 70, 3,99. Zadovoljstvo kupnje, vaš Trgocentar.
0: Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju
1: od... Zadovoljstvo kupnje, vaš Trgocentar.
0: Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice.

pero brzo piše kad su stihovi za tebe. Toliko riječi nestane u sve knjige kad želim reći što značiš za mene.

0: Emisija o kulturnim događanjima u našemu kraju.
1: Četvrtkom od 16 sati.
0: Na 979. Dobar dan, dobrodošli u Kulturni kutak. Sigurno vam je vruće, kako ne bi bilo, vani je preko 30, ali malo ćemo vas ohladiti sada možda u emisiji, barem glazbom, ako ne sadržajima. A inače, danas ćemo biti u Mariji Bistrici i u Globoru, to su dvije destinacije u koje ovih dana ima jako puno događanja, neka su gotova, neka će tek biti. Danas će nam Elvis Lacković, direktor radija Marija Bistrica, pričati o recitalu Josipo Zimec, ali naravno on sve zna, pa će nam reći i o ostalim događanjima u Mariji Bistrici koja su sada vrlo, vrlo aktualna. A inače, u Loboru je završilo Janine, između ostaloga bio je i Lobor Fest, pa evo danas ćemo malo svirati te pjesme koje su dograđene i osvrnuti se na događanja u Loboru. I još neke dvije vijesti možda na kraju emisije o uspjehu Anite Tušek, koja je stekla zvanje dramskog voditelja. Najavljujemo jednu izložbu u Radoboju. Ostanite s nama u Kulturnom kutku. Ljetno je vrijeme i ne znam da li su ljudi baš motivirani za pisanje poezija. Možda i jesu. Ako nisu, možda ih motiviramo sada. S nama je danas u kulturi, u emisiji iz kulture, Elvis Lacković, direktor radija Marija Bistrica, koji je i ove godine objavio natječaj za recital Josipo Zimec za duhovnu poeziju. Elvise, dobar dan, dobrodošao.
2: Lijepi pozdrav, dobar dan tebi i svim slušateljima. Lijepi pozdrav Radio Zlatara.
0: Iš malo pa bude 30-ka, kaj se tiče recitala. Lijepo to ide.
2: To sad ova riječ lijepo je, zavisno s kojih kuta pogledamo. Da. Raduje čovjeka kad ovoga zna da se nešto toliko godina održalo, da se održava i da ima i dalje svoju budućnost. Jedino je malo zabrinut kad zna da je gotovo od prvog dana u tom poslu, pa onda...
0: To se možemo služi. Zajedno brinuti onda.
2: Ali ne, dobro, ovo je ipak samo uvod malo na šalu, ali jako nam je drago da i ove godine ide 28. već recital Josipo Zimec i bit će naravno u listopadu, evo sad već par godina smo ono baš ga smjestili u zadnju subotu listopada i tako će biti i ove godine, ali naravno ovo je važan period, ljetni period kad, pa ima ljudi koji pišu, možda imaju spremno, evo javljaju nam se, već stižu.
0: Odlično.
2: Stižu radovi, ima ih već desetak pjesnika, ali tradicija govori da najviše ono 70% zadnji tjedan, da, tako da vjerujem da će biti ove godine. Ali ovo nam jeste, evo, važan period i zahvaljujemo i vama naravno kao radiju koji svake godine pronosi glas u ovom recitalu, dakle upravo u ovom ljetnom periodu, o tom natječaju koji je eto objavljen i ove godine, i mogu reći da nema nekih bitnih ili uopće nema promjena u samim propozicijama, mogu sudjelovati autori s najviše po 5 do sada neobjavljenih pjesama duhovno refleksivne tematike na kajkavskom narječju, standardnom jeziku ili čakavskom narječju. Ima pjesnika koji pišu i na više narječja, rijedak je slučaj baš na sva tri, ali neki čakavci pišu naravno i na standardu, neki kajkavci na standardu, u tom slučaju mogu poslati po 5 iz svake kategorije. Ovo to je nekako zna biti zbunjujuće, pa onda šalju 5 ukupno, dozvoljeno je 5 u kategoriji. Dakle, ako neko teoretski pisao na sve tri kategorije, može bi 15 radova.
0: Da,
2: poslati,
0: da.
2: Dakle.
0: To se još nije desilo.
2: Je, ima slučaj. Branka Rupić je pjesnikinja iz Šibenika koja nam se par godina javljala i eto slala na sva tri jezična izrečaja u Hrvatskoj, ali ne sjećam se da su ostali nezapaženi, pa onda nije kvantiteta, uvijek je kvaliteta, kažem.
0: Tako je.
2: Molimo i dalje da nam se radovi naravno prepišu strojem, kako to velimo, i šalju obavezno poštom. Naime, jest da ovo vrijeme kad primamo radove e-mailom, moguće je to i sad poslati, ali ipak jedna ona pet primjeraka mora doći poštom na našu adresu Radio Marija Bistrica, poštanski pretinac 30, naravno 49246 Marija Bistrica. A onda sad je ta opcija oko ove digitalne verzije, da li će pjesnik uz te radove koje pošalju u omotnici poslati CD, stick, USB ili DVD, ili će poslati na mail na našu adresu radija rmb@rmb.hr. Dakle, ne treba se duplicirati, ako pošalje na mail, onda u pošti ne treba biti CD ili stika, ili obrnuto, ako ne ide na mail, onda molim tako da baš ne moramo prepisivati sve pjesme koje kasnije naravno pretvaramo i u većinu njih ili, ili jedan dio njih i u zbornik.
0: Da, ali naravno tu je žiri, dakle svako mora imati svoj primjerak, pa onda treba tako imati je to na umu. Da.
2: Tako je, i vezano uz žiri, naravno uz te radove, ono što je također tradicija, vjerujem i svih takvih recitalnih natječaja, je da se pošalje onda jedna omotnica u kojoj su spremljeni, dakle, šifra podaci. I radovi moraju biti značeni šifrom, a u toj dodatnoj omotnici su onda podaci, dakle, o samomu autoru, ime, prezime i šifra, tako da sve bude prema stručnom sudu otišlo onako kako treba. Rok je kraj mjeseca kolovoza, dakle vremena još uvijek svi pjesnici imaju, koji možda još nemaju spremne radove ili nisu krenuli s pisanjem. 31. kolovoza je rok za poslati, evo sve što poštom dođe s tim žigom naravno da ćemo uvrstiti i onda proslijediti prema članovima stručnog ocjenjivačkog suda, koje vjerujem da će i ove godine biti u istoj ekipi kao i prošle godine. Evo znaju, vjerujem i vaši slušatelji koji su pomno pratili recital da s nama već evo dvije godine nije godinu i pol dr. Ivo Kalinski, koji je bio dugogodišnji predsjednik stručnog ocjenjivačkog suda, tako da je prošle godine predsjednica bila profesorica Ivančica Tomura. Nisam kontaktirao, ali ne sumnjam da će to biti tako i ove godine, ali evo tim detaljima samima što se tiče same završnice ima još dosta vremena. Sad nam je važno evo da se prenese glas, da pozovemo sve pjesnike koji se svake godine javljaju ili neke nove. Evo, ovo je recital duhovne tematike, ne znači to sad da pjesme moraju biti skroz stručni sud prosudi, vjerujem naši pjesnici koji se javljaju.
0: Da, može biti različita
2: znaju
0: duhovnost, nije to.
2: Tako je, naravno, mislim, široko je to polje, široka tema, ali velim, svi pjesnici već godinama koji se javljaju i znaju, ali drago nam je da svake godine ima i nešto novih koji se jave, probaju, neki ostanu, neki se predomisle, ne šalju više, da li nemaju inspiraciju, su možda razočarani ako nisu ušli ili slično, ali evo, održava se ovaj recital već 28 godina, u zadnjih pas možda i 10 godina na nekakvih 70 do 80 autora i mislim da u sve te godine moramo biti zadovoljni.
0: Da, koliko se obično tiska u zborniku?
2: A u zborniku se, da, nekad smo tiskali sve što smo izvodili, pa je to bilo manje, pa smo napravili nekakvu sredinu da ih tiskamo 70-ak u zborniku, a čitamo ih oko, u zadnje vrijeme 24, onako 3 bloka po 8, jer znaju biti dosta duge pjesme, pa ne želimo opterećivati sud da sad pazi što se tiče samog odabira za čitanje po dužini, tako da evo već dosta godina zapravo u zbornik stane 70-ak pjesama. Najviše na Kajkavskom stavimo pjesama, iako se natječaj najviše javlja radova već dosta godina na standardu, a tradicionalno najmanje na Čakavskom, no to su naši dragi Čakavci koji nas još uvijek javljaju i nadam se da će tako biti i još godinama, iako primjećujemo da nema baš novih autora, tako da i tu će zub vremena učiniti s vremenom svoje. Ali jako su to kvalitetne pjesme na Čakavskom i dragi su nam to autori koji dođu, nažalost sve rijeđe uspiju doći na samu završnicu, neki oni baš vršni naši pjesnici koji su dobivali nagrade, ali evo raduje nas itekako i vjerujem da će ove godine Čakavci sa tih svojih 30-ak radova, 10-ak autora biti zastupljeni, pa je onda ono, gledate brojke njih najmanje u samom zborniku, Došipom Bistricu. Ali evo, 70-ak pjesama u zbornik, 24 obično, jedno više manje za čitanje, naravno 9 nagrada, u sve tri kategorije po 3 nagrade suda i ona 10-a je nagrada publike.
0: Da, pa ja sam se začudila, ali ima ljudi kojima dosta te nagrade ipak znače, ne možda materijalno, nego ne znam, neka promocija, priznanje.
2: Pa ima i vjerujem da ima, mnogi pjesnici se javljaju i sretni su i zadovoljni, možda nemaju onaj prvi cilj da osvoje neku nagradu, ali su sretni i zadovoljni, a neki ganjaju nagrade, neki to je činjenica, to se vidi, neki su baš ono, mi smo i kroz planovi stručnog suda su primijetili kroz sve ove godine da je bilo autora koji su čak i ponavljali pjesmu, što se naravno ne smije, iz nekih drugih natječaja i slično, pronalazili smo ih i tako, znači vidjeli smo i nekakve ono koji baš Ali to su rijetke pojave koje ne remete ono čemu recital jest namijenjena, to je evo taj jedan jesenski susret pjesnika u Mariji Bistrici i naravno kroz stručno vrednovanje od strane stručnog ocjenjivačkog suda, ipak malo da se eto i vidi o tim radovima koji su pristigli, koje među njima mišljenju suda i ta jedna nagrada publike ipak evo te godine. Možda nešto bolje od drugih.
0: Dakle, zna se 24. listopada će biti recital, završnica.
2: Tako je.
0: Rezultati početkom listopada.
2: Pa početkom listopada, obično da, tako, kad se stručni sud okupi i kad mi to sve priredimo, imamo cijeli rujan i već početkom listopada je to ono što možemo objaviti, broj za pjesama za zbornika, naravno same nagrade prepuštamo objavi na samoj završnici recitala.
0: Da, imate već i glazbene goste možda dogovorene ili još?
2: Pa razgovarali jesmo, više manje i dogovorili sa Sotelijom, ali evo još nemam onu službenu potvrdu jer smo se tamo negdje još oko Uskrsa dogovarali, tako da, ali vjerujem da će nam ove godine, volimo kad nam neka ženski vokalni, bilo ženski, bilo muški, Klapa Bistrica je najčešće gostovala na našem recitalu, što je nekako i logično, ali često su nam evo ženske vokalne skupine i sastavi. Stelija nije bila nikad, pa evo nadam se da ćemo i realizirati taj dogovor koji je načelno već ono na 90% postignut još u travnju.
0: Da, dakle natječaj traje do kraja kolovoza, a kad se tiče događanja u Mariji Bistrici, ovom uopće nije dosadno. Stalno nešto ima, ovo ljeto je stvarno bogato, ali evo i danas i sutra imate, pa onda su koncerti uz Dan pobjede. Baš ima događanja.
2: Jest, evo da, već danas, večeras,
0: da,
2: nam je koncert u Hudekovoj bašći, radi se o koncertu organizaciji udruge Stav, koja je vrlo aktivna udruga što se tiče organizacije kulturnih događanja u Mariji Bistrici i drugi puta za druge godine zaredom nam dolazi JM Jazz World Orchestra. Radi se o zapravo svjetskom orkestru koji ima audicije po cijelom svijetu, mislim da čak sa 5 kontinenata su trenutno članovi ovog orkestra, ima ih 23, oni vole Mariju Bistricu, vole Hrvatsku, pripremaju se svake godine u Gružnjanu u svojoj bazi i onda idu na turneju i evo druge godine nam je drago već da je udruga Stav uspjela dogovoriti s njima da jedan dio te turneje bude i Marija Bistrica i to u prekrasnom ambijentu Hudekove bašće. Sad je već jasno da neće biti ni kiše, neće više biti ni sunca u to vrijeme, da, tako sigurno, tako da je hlad jer je Hudekova bašća onako, dakle radi se o prostoru koji je na samom središnjem Bistričkom trgu, svi Bistričanci ga znaju, ja vjerujem da i mnogi gosti, nije ga problem pronaći i zaista radi se još jednom nastupu gdje će svi koji vole jazz glazbu uživati. Oni imaju jedan novi album koji su snimali zapravo prema materijalima koje smo dobili, vidimo još i prije pandemije, ali on izdat prošle godine i tako da je ovo evo, prilika i za promociju tog albuma gdje će se naći zapravo obrade nekih od prepoznatljivih pjesama, ono kako oni sami u svojim materijalima kažu, bezvremenski hitovi. Aha. Izvođače kao što su Roberta Flack, George Michael, Carole King, Ariana Grande, tako da sad sigurno i to će biti zanimljivo čuti. A inače umjetnički voditelj Luis Bonilla, koji je u ovom svijetu jazz glazbe itekako poznat, dolazi iz Sjedinjenih Američke Države, tako da evo radi zadnjih nekoliko godina i sa Phil Collinsom po turnejama. Tako da u principu ne treba puno više reći svim ljubiteljima ove glazbe o kakvom se koncertu radi. Večeras od 20 sati u Hudekovoj bašći, donacijska karta je 4 eura, za vrhunski jazz u obliku ovog orkestra. Evo, pozivam u ime udruge Stav kada će vam tu priliku.
0: Da, već smo sa Sanjom i najavili ovu izložbu koja je sutra, ali davno prije, pa da samo da ponovimo, dakle sutra se otvara izložba o svemiru, astrofotografije u knjižnici, ali ajde da reci još kad se tiče ovih glazbenika na trgu. Dakle, Dražen Zečić dolazi za koji dan.
2: Općina Marija Bistrica nastavlja, sve su ovo odnosno događaji u okviru manifestacije Ljeto u Mariji Bistrici, naravno između ostaloga je onda i proslava Dana pobjede, Dana domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja. Prvih par godina je to bilo ili na sami 5. kolovoz ili dan prije, ali sad se evo običava nekako ipak subota prije i tako da ove godine se turistička zajednica općine Marija Bistrica odlučila za subotu 1. kolovoza. Dolazi nam evo Dražen Zečić, što će biti, ja vam reći, taj drugi veliki koncert ove godine ljetni u Mariji Bistrici. Prvi je bio na Bistričku noć kada je bio Miroslav Škoro, Odličan Domino Band će zagrijati atmosferu već od 20 sati i 30 minuta, a onda vjerujem da negdje oko 22, evo, dolazi i Dražen Zečić, opet hlada će biti na trgu, kiše neće, to je jasno, to je nešto što nam je prošle godine prijetilo jako dugo kad je bila Maja Šuput, pa smo nekako imali sreće ove godine, evo čini se da je sad sve jasno da... Da, taj jedan od faktora koji je bitan.
0: Da će biti pravo ljeto.
2: Otvoreno, da će biti pravo ljeto.
0: Da. Eldise, evo, hvala ti lijepa za ovo današnje druženje u emisiji iz kulture u kulturnom kutku. Uživat će svi koji dođu sigurno i evo, podsjećamo do kraja kolovoza. Treba poslati radove za recital Josipo Zimec 28. po redu koji će biti 24. listopada. Čujemo se i vidimo.
2: Čujemo se, vidimo se, hvala još jednom svima vama na radiju, lijepi pozdrav svima vama ekipi i nek se odmore ovaj kućanogodišnjem.
0: A mi koji radimo.
2: Prije i ja ću uskoro. I pozdrav još jednom svim slušateljima, do slušanja.
0: Bog, bio je pozdrav. To Elvis Lacković, direktor radija Marija Bistrica.

Dakle, u Loboru je u nedjelju kao završna priredba manifestacije Janine održan 16. Loborfest koji je ove godine okupio brojne zaljubljenike u polke valcer iz Hrvatske i Slovenije. U natjecateljskom dijelu festivala nastupilo je ukupno 10 sastava, 6 hrvatski i 4 slovenska. U revijalnom dijelu publici su se predstavili ansambl Green Hill i Veseli dečki, dok su u titulu gostiju večeri opravdali Igor in Zlatni zvoki, oduševivši publiku svojim bezvremenskim uspješnicama. Za odličnu atmosferu do kasno u noć po čatorom tijekom cjelovečernje zabave pobrinuli su se domaći Veseli dečki. Stručni žiri, u kojem je bilo 7 članova, dodijelio je srebrni bariton, ispričavam se, sastavima Zagorski sekstet Kuda Velec, Grešni muzikanti, Bože Kumeščoviću i Duši Zagorja, ansambl Miha Trčka i ansambl Traverza također su dobili srebrni bariton. A tko je dobio zlatni bariton? Dobili su ga Oberpet, Veseli dečki, ansambel Gašperija Mirnika, grupa Štimung i Zvuci Zagorja. Nagradu publike očekivano osvojili su Veseli dečki. Nagradu za najbolju pjesmu dobio je ansambel Gašperija Mirnika, dok su Zvuci Zagorja osvojili nagradu za najbolju izvedbu. Najveće priznanje festivala, kristalni bariton, zajedno s novčanom nagradom od 1000 eura pripalo je sastavu Zvuci Zagorja. Ako se sjećate, u prošloj emisiji smo dobili pojašnjenje kako se dolazi do apsolutnog pobjednika. Dakle, apsolutni pobjednik ovogodišnjeg Loborfesta je sastav Zvuci Zagorja. E, sad ćemo mi u nastavku čuti pjesme koje su nagrađene. Dakle, ne prijeći biti Zvuci Zagorja, njihova pjesma se zove Kaj ti pa je. Nakon toga ansambel Gašperija Mirnika Najlepše je po mladi i Veseli dečki za Zeru ljubavi. Dakle, te su tri pjesme nagrađene i njih sada slušamo, a osim njih čućemo jednu po mom izboru, meni nekako ovako se najviše dopao, Zagorski sekstet Kuda Belec, Same da si tu, to je jedna balada, možda to tako nekako ženskom srcu više prirasta. Dakle, u nastavku slušamo pjesme koje sam rekla s ovogodišnjeg Loborfesta.

Predsjednica KUD-a Krapina Anita Tušek stekla je stručno zvanje dramskog voditelja u Hrvatskom centru za dramski odgoj, čime je potvrđeno njezino gotovo 40 godina dugo zalaganje i rad na području kazališne umjetnosti. Stručno povjerenstvo donijelo je ovu odluku na temelju bogatog portofilija i preporuke redateljice Ive Srnes-Hamer. Ovo priznanje podiže rad dramske skupine KUD-a Krapina na još višu razinu. Anitu ste i kod nas tu mogli već upoznati više puta i što se tiče rada KUD-a, što se tiče rada zajednice amatera u našoj županiji. Ona glumi, piše, sve živo radi, a uskoro ćemo je onda ponovo ugostiti i čuti što je znači ovo stručno zvanje koje je dobila. U Hiži Vinove loze u Radoboju sutra u 18 sati otvara se izložba članova domaće likovne udruge Lura i likovne sekcije Josip Kaltneker iz Zaboka pod nazivom Put boj, zvanje koje je dobila. U Hiži Vinove loze u Radoboju sutra u 18 sati otvara se izložba članova domaće likovne udruge Lura.

0: I to bi bilo to današnjem baš pravom ljetnom kulturnom kutku, kojega je tonski realizirao Martin Korade, pripremila Mirjana Bukal. Emisiju sufinancira Fond za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Hvala kad ste bili s nama, pozdrav i do slušanja.
1: Kulturni kutak.
2: Emisija o kulturnim događanjima u našemu kraju.
1: Četvrtkom od 16 sati.
2: Na 979.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Očna optika Cviker.
2: Želite savršen vid i vrhunsku brigu za vaše oči?
1: U očnoj optici Cviker u Zlataru možete obaviti besplatne kontrole vida, mjerenje očnog tlaka te stručno savjetovanje doktora oftalmologa.
2: Možda je baš sada idealno vrijeme da provjerite svoj vid i nabavite toliko potrebne naočale.
1: Rezervirajte svoj termin već sada na broj telefona 207-111.
2: Uzmite si vremena za konzultacije i posjetite nas u Zlataru na adresi Zagrebačka 1 svakim radnim danom od 8 do 19 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Upamtite, novcem ne možete kupiti sreću, ali možete kupiti i lijepe i povoljne naočale.
1: Očna optika Cviker.
2: Jer sve više je previše.
3: Iz aktualnog Trgocentrovog kataloga koji vrijedi do 2. kolovoza potražite sljedeće artikle. Svježi sir u marami 800 grama, 4,29 €. Kava bar kafe 500 grama, 8,99. Nutella 400 grama, 3,99. Sladoled Joy 1500 ml, 5,79. Coca-Cola 2 litre, 2,19 €. Omekšivač Violeta 2 litre 70, 3,99. Zadovoljstvo kupnje, vaš Trgocentar.

Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: posljednja današnja Radio Burza. 17:01. Znate proceduru, 060-565-565 SMS-om na 666-705. I onda ono, RZL, mjesto prazno, tekst oglasa i tako dalje i tako dalje. Od čitancija idem prvo ponavljati gradivo iz prve dvije burze danas. Polovica svinje, kukuruz u zrnu na 099-686-3211. Zatim svinja od 160 kila može i pola, 462-547. Pa se prodaje 10 komada odojaka, 091-730-1141. 091-730-1141. Zatim se prodaju šljive, 098-634-705. Popust na količinu, sad ne znam kakav i koliki, ali nazoveš fino pa pitaš. 098-634-705 za šljive. A tvrtka Rohr & Lagenbau iz Varaždina, traži montere, pomoćne radnike za montažu ventilacije u Njemačkoj. Zainteresirani se mogu javiti na 095-361-5005. 095-361-5005. Naravno, stimulativna primanja, poželjno iskustvo rada u montaži ventilacija. Njemački možete, ali ne morate znati. Vozačka B kategorije i tako dalje i tako dalje. Osiguran prijevoz, stan, radna odjeća. I posjetnik na radno vrijeme preduzeća Price Super. I to za ovu nedjelju. Prodavonica na adresi Zagrebačka 1, to je tu ova odmah kod nas, do radija. Radit će dakle Europrice ove nedjelje od 7 do 12 sati na adresi Zagrebačka 1 u Zlataru. I za kraj čitancija, priča ponavljena gradiva, Peugeot 407 SV crni, proizveden 2007. Moto 202 HDI, registriran do 6.27. 091-2066-737. Sam sad sve pročitao, ljesa bolje to koje sam imao. Kukuruz u zrnu i pola svinje na 099-686-3211. Svinje od 160 kila na 462-547. Odojci na 091-730-1141. I šljive na 098-634-705. I evo je Peugeot 407 SV crni 2007. 091-2066-737. Sljedeća Radio Burza biti će sutra u 10:30. Naravno ujutro. Ova treća današnja gotova.
1: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10:30, 13:30 i 17 sati. Nazovite 060-565-565 ili pošaljite SMS na broj 666-705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: marketing Radija Zlatar.
1: Iz aktualnog trgocentrovog kataloga koji vrijedi do 2. kolovoza potražite sljedeće artikle. Svježi sir u marami 800 grama, 4 eura 29 centi. Kava bar kafe 500 grama, 8,99. Nutella 400 grama, 3,99. Sladoled Joy 1500 ml, 5,79. Coca-Cola 2 litre, 2,19 eura. Omekšivač Violeta 2 litre 70, 3,99. Zadovoljstvo kupnje, vaš trgocentar.
0: Posjetite stomatološki centar Smile Creator u Zlataru, Sajmišna 60, mjesto gdje se stručnost, moderna tehnologija i iskrena briga o vašim zubima spajaju u jedan cilj, vaš savršen osmijeh. U ugodnom stomatološkom ambijentu očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka iz područja radiološke dijagnostike, estetske stomatologije i kirurgije uz individualni pristup svakom pacijentu, bez straha i boli. Dogovorite svoj prvi besplatni pregled na broj telefona 049-550-520. U stomatološkom centru Smile Creator u Zlataru, Sajmišna 60. Budite u toku s najnovim ponudama, promotivnim akcijama i savjetima za zdrave i blistave zube. Vaš novi razlog za savršeni osmijeh. Smile Creator.

0: Vrtuljak želja, glazbena emisija Radija Zlatar svakog četvrtka od 17:30 na 97,9 MHz. Glazbene želje možete uputiti telefonom, slanjem SMS poruke na 666705 ili putem Facebook profila Radija Zlatar. Vrtuljak želja četvrtkom u 17:30 na 97,9.
1: Ovo je vrtuljak želja.
2: Ovo je vrtuljak želja.
3: Tako, ovo je vrtuljak želja. Dobar dan. Već telefoni zvone. 17:30. Vrijeme je za glazbene želje. Znate kako to ide. WhatsApp 91554553, telefoni 466665 i 466885. Odmah nekome dobar dan.
4: Dobar dan, lijepi pozdrav.
3: Slušam, Zorice.
4: Ovako, ja bih pozdravila jednog prijatelja iz Gregurovca i mora za njegov pesmu Ja još uvijek momak kao u živim, a mora još Jana.
3: Kao momak.
4: Kao, da, kao u živim.
3: Nemam to.
4: Onda mi dajte, ja sam dečko za ženiti i Gregovečku poljku.
3: To je nešto drugačije, dečko...
4: Tako je, to imate, to su dečke iz Bregovlja.
3: Gregurove, ja sam dečko za ženiti su lepi cajti, a...
4: No, dobro, dajte mi to i dajte mi Gregovečku poljku, lijepi pozdrav njamu, Ivonku lijepe pozdravljam i lijepi pozdrav vam, čujemo se još.
3: Pozdrav. Ja još uvijek kao momak živim, a onda... Ja sam dečke za ženiti. Kontradiktorna želja Zorica, ali vjerovatno nije ni skužila. 466665 i 466885, Kruno je na WhatsApp poslao već ovak pjesma Antonije Šole Čuvaj me i od Ljubavnika Zauvijek Ljubavnik, to će biti za Krunoslava, to je već spremno. I Lepi Cajti ansambl Zagorski biseri su spremni, pa onda telefoni su 665 i 885. Možete i SMS-om na 666 705. Najmo svakakvih opcija, pa sad koja vam je draža. Naravno, vrtuljak želja kao i svakog četvrtka do 19:00. Tek toliko da znate. Rekao smo, Antonija Šola će biti prva, pa ćemo onda Krunoslavove želje prvo Antoniju Ljubavnike, a onda Cajti i Biseri.

0: Bimmi Fallon.
1: Vijesti Radio Zlatara.
2: Gradsko vijeće Zlatara na posljednjoj sjednici donijelo izmjene i dopune prostornog plana uređenja grada Zlatara, kojima su obuhvaćene izmjene važećeg prostornog plana u dijelu odredbi za provedbu i grafičkog dijela plana. Izrada izmjena i dopuna financirana je putem javnog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava za izradu prostornih planova nove generacije kroz elektronički sustav e-planovi. Projekt se financira iz mehanizma za oporavak i otpornost u okviru poziva koje je raspisalo Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. Donošenje ovih izmjena i dopuna stvoreni su preduvjeti za učinkovitije prostorno planiranje te daljnji održivi razvoj grada Zlatara. Više na webu grada Zlatara. Općina Lobor objavila javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji u ovoj godini. Općina Lobor u cilju demografske obnove, smanjenja iseljavanja te povećanja broja stanovnika provodi 4 mjere poticanja rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji. Prve dvije odnose se na sufinanciranje gradnje, odnosno kupnje obiteljske kuće ili stana u iznosu od 50% prihvatljivih troškova, najviše do 4000 eura. Treća mjera je sufinanciranje kamate stambenih kredita za kupnju ili gradnju prve nekretnine, odnosno rekonstrukcije obiteljske kuće, u maksimalnom iznosu 73 eura mjesečno za najviše 5 godina otplate kredita. Četvrta mjera je financijska pomoć maksimalno do 2655 eura za poboljšanje kvalitete stanovanja ulaganjem u rekonstrukciju obiteljskih kuća. Korisnici mjera mogu biti mlade obitelji pod uvjetom da u svojem vlasništvu nemaju drugi stan, obiteljsku kuću, kuću za odmor ili sličan objekt pogodan za stanovanje. Zahtjev za dodjelu bespovratnih sredstava podnosi se isključivo preporučeno poštom u zatvorenoj omotnici na adresu općine Lobor do 30. studenog ove godine ili do objave o iskorištenosti raspoloživih sredstava. Cijeli javni poziv i potrebni obrasci dostupni su na web stranici općine Lobor. Općina Mače ostvarila je financijsku potporu Ministarstva demografije i useljeništvo od 30.893 eura putem poziva za dodjelu bespovratnih sredstava za provedbu edukativnih, kulturnih, sportskih aktivnosti za predškolsku djecu i polaznika nižih razreda osnovne škole u lokalnim zajednicama. U sklopu projekta provedene su 4 skupine aktivnosti: učenje stranih jezika, igraonica igrom do znanja, edukativna radionica i gimnastika. Predškolska djeca pohađala su programe engleskog i njemačkog jezika prilagođene njihovoj dobi. Na završnim priredbama roditelji su imali priliku vidjeti što su naučili. Kroz igronicu je 12 djece sudjelovalo u radionicama posvećenima prirodi, tehnologiji, sportu, zaštiti okoliša, tradiciji i upoznavanju vlastite zajednice. Za provedbu aktivnosti nabavljena je edukativna i rekreativna oprema poput mikroskopa, fotoaparata, drona, projektora, prijenosnog računala te sportskih rekvizita. Za učenike od 1. do 4. razreda osnovne škole organizirano je 6 tematskih radionica usmjerenih na razvoj kreativnosti, kritičkog razmišljanja, komunikacijski i motorički vještina te timskog rada, a održana su i 2 izleta u Zagreb, posjet muzeju izgubljenih priča i kazalištu Puko Loko. Tijekom ljetnih praznika počela je gimnastika u kojoj je uključeno 30 djece, a kroz 8 termina razvijaju koordinaciju, pravilno držanje, motoričke sposobnosti i ljubav prema sportu. U sklopu manifestacije Janine u Loboru je održana smotra mažoretkinja koja je nakon duljeg vremena ponovno okupila mažoretkinje iz različitih sredina u organizaciji Loborskih mažoretkinja. Program je započeo svečanim mimohodom uz pratnju puhačkog orkestra DVD-a Lobor, nakon čega su uslijedili nastupi po čatorom. Uz domaće nastupile su varaždinske mažoretkinje, beleške mažoretkinje, mačanske mažoretkinje Alina, mažoretkinje društva Naša djeca Budinšina te povijesno plesna udruga Kontea Konjšćina s ukupno 15 koreografija. Loborske mažoretkinje predstavile su se s 4 točke, dok su se gostujuće skupine publici predstavile s 2 do 3 koreografije. Predsjednica Loborskih mažoretkinja Andreja Kipa istaknula je kako je ideja o ponovnom organiziranju smotre proizašla iz želje da se obnovi tradicija koja je nekada bila sastavni dio Janinek. U krugu opće bolnice Zabok i bolnice Hrvatskih veterana u tijeku su radovi na iscrtavanju i označavanju postojećih parkirnih mjesta. Cilj je povećati preglednost i sigurnost prometa te jasnije označiti parkirna mjesta, uključujući i mjesta za osobe s invaliditetom. Iz opće bolnice Zabok napominju kako su svjesni da je parkiranje u krugu bolnice jedan od najvećih izazova, te da redovito zaprimaju prijedloge i komentare pacijenata. Stoga se paralelno s uređenjem postojećeg parkirališta intenzivno radi i na dugoročnom rješenju povećanja parkirališnih kapaciteta. U Hudekovoj bašći u Mariji Bistrici večeras će koncert održati JM Jazz World Orchestra u završnici ovogodišnjeg KUM Jazz festivala Udruge Stav. Svjetski jazz orkestar glazbene mladosti ove godine okuplja 20 vrhunskih glazbenika iz 14 zemalja s 5 kontinenata. Riječ je o mladim profesionalcima koje je međunarodni žiri odabrao u konkurenciji više 160 prijavljenih kandidata. Nakon priprema u Grožnjanu ovi mladi virtuozi kreću na europsku turneju, a Marija Bistrica je ponovno jedna od njihovih ključnih postaja. Kroz povijest orkestar je punio dvorane i osvajao publiku na prestižnim svjetskim festivalima, vodi ga i ove godine karizmatički umjetnički voditelj Louis Bunila. Koncert počinje u 20 sati, ulaznica je donacija 4 eura. U Krapini se privode kraju pripreme za ovogodišnje 61. izdanje festivala Kajkavski popevki, koji će se održati u tjednu kajkavske kulture 11. i 12. rujna u festivalskoj dvorani. Organizatori iz Društva za kajkavsko kulturno stvaralaštvo ističu kako je sve spremno za još jedan praznik kajkavske riječi i glazbe. Glazbena produkcija za čak 23 nove popevke nalazi se u samoj završnici. U potpunosti je definirani bogat festivalski program koji obuhvaća tradicionalnu retrospektivnu večer te veliku završnu večer novih popevki. Ljubitelji Krapinskog festivala nove će skladbe moći čuti i prije samih festivalskih dana. Izlazak službenog festivalskog nosača zvuka očekuje se u drugoj polovici kolovoza, nakon čega nove popevke odmah kreću u radijski eter. Tuheljski Summerfest nastavlja se ovoga petka i subote moto susretima u Klanjcu. Obala rijeke Sutle bit će mjesto susreta ljubitelja motokotača i roka. U nedjelju 2. kolovoza u popodnevnim satima u Tuhlju na 11. sajmenom danu posjetitelji mogu uživati u mimohodu konjanika i konjskih zaprega, prezentaciji domaćih proizvoda i ponudi lokalnih OPG-ova, a svoje umijeće u kuhanju gulaša prezentirat će domaće udruge. Gulaše će ocijeniti poznati gastroekspert Tomislav Špiček, koji će također birati najorehnjače. Pripremljeni su zabavni sadržaji za cijele obitelji, poput face paintinga, nastupa mađioničara i uličnih zabavljača, dramske skupine Kuda Krapina i veselih bečara. U petak 7. kolovoza u Tuhelj dolazi Danijela Martinović uz zagrijavanje i after party domaćeg zagorskog dvojca Dine i Karle Miklaužić.
1: Sport.
2: U organizaciji nogometnog kluba Golubovec u sportskom centru Šterc od danas do 9. kolovoza održavaju se dani sporta i zabave. Središnji dio manifestacije je turnir u velikom nogometu na kojem nastupa 8 momčadi. Danas su na rasporedu 2 susreta. Od 17 sati igraju Rudar Dubrava Zabočka i Inko Poznanovec, te od 19 sati Bedekovčina i Ivančica Ivanec. Druge dvije utakmice igraju se sutra također od 17, a sastaju se Lepoglava i Radoboje, te Svetokriško jedinstvo i Zlatarski Oštrc. Sportski program nastavlja se u subotu s dvije prijateljske utakmice i nastavkom završnice turnira, čije je finale 5. kolovoza. Uz glavni turnir organizatori su pripremili niz prijateljskih pripremnih utakmica koje će dodatno obogatiti program. Posebna pažnja posvećena je i najmlađima. U nedjelju 2. kolovoza održat će se dječje utrke Golubovečki bregi, a tijekom 10 dana manifestacije pripremaju se i zabavni sadržaji. U organizaciji nogometnog kluba Milengrad i općine Budinšćina nakon niza godina održan je malo nogometni turnir ekipa mjesnih odbora. Ove godine odazvale su se ekipe iz svih 7 mjesnih odbora i sve su se borile do samog kraja utakmice. Za prve 3 momčadi osigurane su prigodne nagrade uz koje je za osvojeno prvo mjesto mjesni odbor Pece dobio pehar i prijelazni pehar, a peharom je nagrađena i drugoplasirana ekipa mjesnog odbora Pažurovec Sveti Križ i treće plasirana mjesnog odbora Krapinica. U protekla 24 sata policijska uprava Krapinsko-Zagorska zabilježila je 2 prometne nesreće. Nesreća s materijalnom štetom dogodila se u Pustodolu gdje je došlo do naleta osobnog automobila na psa uslijed držanja životinje bez nadzora. U Zlataru je došlo do sudara 3 osobna automobila zbog neprilagođene brzine, a u nesreći je jedna osoba zadobila lakše tjelesne ozljede. Po pitanju kriminaliteta evidentirali su 2 krađe, tešku krađu, prijevaru i nedozvoljenu uporabu osobnih podataka. Od počinjenih prekršaja navodi se prekršaj zakona o zaštiti od požara. Naime, muškarac je u Poljanici Bistriškoj spaljivo otpad, te se vatra proširila na suhu travu i grmlje, a potom i na gospodarski objekt u blizini. Požar su ugasili vatrogasci Zagorske javne vatrogasne postrojbe Zabok, ispostava Marija Bistrica i DVD-a Marija Bistrica. Policija ponovno upozorava građane kako je od 1. lipnja na snazi zabrana paljenja vatre i lako zapaljivih materijala na otvorenom, jer tijekom ljetnih mjeseci zbog visokih temperatura postoji veća opasnost od ozbijanja požara na otvorenom prostoru.
0: Vremenska prognoza.
2: I na kraju vijesti, prognoza vremena za petak, posljednji dan mjeseca srpnja. I sutra sunčano, vjetar većinom slab, najniža temperatura od 15 do 18, a najviša dnevna do 35 celzijevih stupnjeva. Bile su to vijesti Radio Zlatara, tonski realizator Martin Korade, čitala Mirjana Bukal.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Iz aktualnog trgocentrovog kataloga koji vrijedi do 2. kolovoza potražite sljedeće artikle. Svježi sir u marami 800 grama, 4 eura 29 centi. Kava bar kafe 500 grama, 8,99. Nutella 400 grama, 3,99. Sladoled Joy 1500 ml, 5,79. Coca-Cola, te artikle. Svježi sir u marami 800 grama, 4 eura 29 centi. Kava bar kafe 500 grama, 8,99. Nutella 400 grama, 3,99.

0: Gela.
1: Tako je, vrtuljak želja, sve smo odsvirali. Sad idemo po friške. Proceduru znate, telefoni 466-665 i 466-8885. WhatsApp 091-554-5573. I kao što imamo SMS 666-705. 19:06, službeno smo gotovi sa vrtuljkom želja, ali idemo primiti još koji blok. Dobar dan.
2: Dobar dan, dobro da ste još tu.
1: Ste vidjeli?
2: Je, baš što? Mi je stigla unuka i vas se čula u autu.
1: Dobro.
2: Stigli su iz mora i rekla, daj meni naruči smeko, čekaj da otvori liniju, ako bo, ako ne, ne znam kaj bo. Tako.
1: A što će unuka naručiti za dedu?
2: Unuka hoće katamaran.
1: Katamaran.
2: Da, i taman je.
1: Koju hoćete prvo onda? Nema veze.
2: Bo prva jela. Katamaran.
1: Katamaran. Može, taman je. Taman katamaran. Dogovoreno.
2: Eto, hvala vam.
1: Molim pa lijepo, čujemo. Pozdrav. Ajde, bok. Bok, bok. 665-885, napred vam je 466, katamaran i taman. Jedan Slovenac, jedan Bosanac. Na WhatsAppu, koliko vidim, piše da li može od Jole Anina. Može. Sada ovo ne vrem dešifrirat. Aha, leta 50, taj Deda voli baku smo već odsvirali. To je već gotovo. Pričekat ćemo još malo, možda zazvoni. Možda još netko nešto natipka. U 19:30 su oglasi zadnji za danas. Kad smo već u rubrici zadnji za danas, onda su i vijesti u 20 sati zadnji za danas. A izgleda evo i zadnji za danas blok želja u vrtuljku želja, koji je neslužbeno završio, ali... 665-885, dobar dan.
3: Dobar dan.
1: Recite zavrti.
3: Mora ti slobodno k meni na kovicu svrati i dajte mi jednu puljku.
1: Bile koju?
3: Bile koju, od sina bi zaogrio nekakvu. Ajde, lijepi vam pozdrav i bok.
1: Pozdrav, bok. Poljka od Sinova Zagorja. Odmah mi na pamet pada Vojnovčarska. Ili po asfaltu. Evo, po asfaltu bi bilo bolje. Četiri, šest, šest, šest, šest, peti, četiri, šest, šest, osam, osam, pet. Vrtuljak želja još uvijek. Na WhatsAppu piše Dina Kordi, Luna Benti, Putnici, daj još jednu prijatelju i drve. Sad tu ima izvođačov puno, a malo pjesama. Zapravo Dina Kordi i Putnici, nek ti kažu Jorgovani drvenjaki. To će sve biti za Krunoslava, koliko vidim. Ne, za Marija će to biti. Pogled na termometar kaže 32. Biće ovu noć najniže 19, a sutra smo opet na 36 u 14 sati. Pa onda isto vrijedi i za preksutra. Nema tu nekih promjena u sljedećih tjedan dana. Temperature su tu oko 35-6 maksimalca. Jutarnje oko 20-ke. I suho, sunčano. Naravno, kako to neki vole reći, iznad prosječno toplo.

Bacimo pogled na informacije s cesta. Dok čekamo, možda zazvoni još koja. Prometne nesreće na zagrebačkoj obilaznici, to između Čorva, Lučko i Buzin. Predmet na autocesti A3 Bregana Lipovac. Prometna i na jedan Split, Zagreb Split. Polako, polako, polako. Hajduk, Pafos, zapravo Pafos, Hajduk 0-0 još uvijek. Evo kad već gledam vijesti. Varaždin gubi u Češko od Jabloneca 1-0. U prvoj je bilo 3-2 za Varaždin, pa je sad 3-3. A kod Hajduka mislim da u prvoj je bilo 2-0 za Hajduk. Eto, friške informacije sa nogometnih terena, utakmica. Jedna je predkolo, zapravo oba dvije su predkolo, sad ne znam, konferencijske lige, UEFA lige, kaj ti ja znam kakvi sve liga ima.

Ukrcaću svijetu nogometa, sve članice UEFA zaprijetile su bojkotom svjetskog prvenstva ako FIFA nastavi sa planom. A plan Infantina je prodati udio svjetskog prvenstva privatnim investitorima. Nekako mi se čini da će Trump opet nešto kupiti. Naravno, je opet povoljno. On zna kada treba kupiti ili kada treba prodati. Katamaran, Matjaž Prikeršnik, Slovenec koji se ovoga nickname-o Luka Bas. To će biti prvo u ovom bloku, a pošto više ništa ne zvone, ništa ne škljoca na WhatsAppu, onda ćemo i zaključiti vrtuljak želja, evo u 19.13. Ovo odsvijedati što već imamo. Vijesti su 8, oglasi u 7:30.

0: Radio Oglasnik.
1: Tvrtka MIPS Rohran Lagenbau d.o.o. iz Varaždina traži montere i pomoćne radnike za montažu ventilacije za rad u Njemačkoj. Osiguran prijevoz, stan, radna odjeća te redovita stimulativna primanja. Poželjno je iskustvo u montaži ventilacijskih sustava i puštanju u pogon. Poželjno je znanje čitanja shema i nacrta, vozačka dozvola B kategorije. Poželjno je znanje njemačkog, ali nije uvjet. Zainteresirani se mogu javiti na broj mobitela 095 361 5005. Ponavljam, broj mobitela je 095 361 5005.

0: Razlog više.
1: Pardon.
0: Da zješete meni.
1: Pardon.
2: You are connected.
0: Dugi niz godina pokušavali smo ujediniti razne degustibuse. Jer degustibus non est disputandum.
3: Slušajte odbu, debu, degu, sibu, degu. S tibusima se ne raspravlja, oni su vam kao cvjetovi na livadi slični, a opet slični, različiti, znate.
0: No, uvijek nam je nedostajala hrabrost i mudrost.
1: Pardon.
4: Moramo biti hrabri, moramo biti mudri. Ne možemo biti hrabri, jer ako je hrabrost, može biti ludost.
0: Nije nam uspjelo, jer ostala je samo ludost.
5: Susedo, hajdi poslužačka muljica jutre.
6: Joga brogo.
0: No, tješimo se spoznajom da nije uspjelo ni mnogo većima.
1: Pardon.
7: Pa takva izjava više govori o onom koju je izrekao, negoli o onome koga je komentirao.
0: Ali...
8: Ko čeka, taj dočeka.
9: A gledajte, ja vam nisam baš za degustibuse, ali ako baš netko mora pjevati, onda bih definitivno ja pjevala, da.
10: Ko pjeva zlo ne misli, a ko misli nije mu do pjevanja.
1: Pardon.
0: Degustibusirajte zajedno sa nama svakoga radnoga jutra od 6 do 7.
1: Pardon.
0: 24 sata dnevno, 97,9 MHz.

0: Gradsko vijeće Zlatara na posljednjoj sjednici donijelo izmjene i dopune prostornog plana uređenja grada Zlatara, kojima su obuhvaćene izmjene važećeg prostornog plana u dijelu odredbi za provedbu i grafičkog dijela plana. Izrada izmjena i dopuna financirana je putem javnog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava za izradu prostornih planova nove generacije kroz elektronički sustav e-planovi. Projekt se financira iz mehanizma za oporavak i otpornost u okviru poziva koje je raspisalo Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. Donošenje ovih izmjena i dopuna stvoreni su preduvjeti za učinkovitije prostorno planiranje te daljnji održivi razvoj grada Zlatara. Više na webu grada Zlatara. Općina Mačve ostvarila je financijsku potporu Ministarstva demografije i useljeništvo od 30.893 eura putem poziva za dodjelu bespovratnih sredstava za provedbu edukativnih, kulturnih, sportskih aktivnosti za predškolsku djecu i polaznika nižih razreda osnovne škole u lokalnim zajednicama. U sklopu projekta provedene su 4 skupine aktivnosti: učenje stranih jezika, igraonica igrom do znanja, edukativna radionica i gimnastika. Predškolska djeca pohađala su programe engleskog i njemačkog jezika prilagođene njihovoj dobi. Na završnim priredbama roditelji su imali priliku vidjeti što su naučili. Kroz igronicu je 12 djece sudjelovalo u radionicama posvećenima prirodi, tehnologiji, sportu, zaštiti okoliša, tradiciji i upoznavanju vlastite zajednice. Za provedbu aktivnosti nabavljena je edukativna i rekreativna oprema poput mikroskopa, fotoaparata, drona, projektora, prijenosnog računala te sportskih rekvizita. Za učenike od 1. do 4. razreda osnovne škole organizirano je 6 tematskih radionica usmjerenih na razvoj kreativnosti, kritičkog razmišljanja, komunikacijski i motorički vještina te timskog rada, a održana su i 2 izleta u Zagreb, posjet muzeju izgubljenih priča i kazalištu Puko Loko. Tijekom ljetnih praznika počela je gimnastika u kojoj je uključeno 30 djece, a kroz 8 termina razvijaju koordinaciju, pravilno držanje, motoričke sposobnosti i ljubav prema sportu. U sklopu manifestacije Janine u Loboru je održana smotra mažoretkinja koja je nakon duljeg vremena ponovno okupila mažoretkinje iz različitih sredina u organizaciji Loborskih mažoretkinja. Program je započeo svečanim mimohodom uz pratnju puhačkog orkestra DVD-a Lobor, nakon čega su uslijedili nastupi po čatorom. Uz domaće nastupile su varaždinske mažoretkinje, beleške mažoretkinje, mačanske mažoretkinje Alina, mažoretkinje društva Naša djeca Budinšina te povijesno plesna udruga Kontea Konjšćina s ukupno 15 koreografija. Loborske mažoretkinje predstavile su se s 4 točke, dok su se gostujuće skupine publici predstavile s 2 do 3 koreografije. Predsjednica Loborskih mažoretkinja Andreja Kipa istaknula je kako je ideja o ponovnom organiziranju smotre proizašla iz želje da se obnovi tradicija koja je nekada bila sastavni dio Janinek. U krugu Opće bolnice Zabok i Bolnice Hrvatskih veterana u tijeku su radovi na iscrtavanju i označavanju postojećih parkirnih mjesta. Cilj je povećati preglednost i sigurnost prometa te jasnije označiti parkirna mjesta, uključujući i mjesta za osobe s invaliditetom. Iz Opće bolnice Zabok napominju kako su svjesni da je parkiranje u krugu bolnice jedan od najvećih izazova, te da redovito zaprimaju prijedloge i komentare pacijenata. Stoga se paralelno s uređenjem postojećeg parkirališta intenzivno radi i na dugoročnom rješenju povećanja parkirališnih kapaciteta. U Krapini se privode kraju pripreme za ovogodišnje 61. izdanje festivala Kajkavski popevki, koji će se držati u tjednu kajkavske kulture 11. i 12. rujna u festivalskoj dvorani. Organizatori iz Društva za kajkavsko kulturno stvaralaštvo ističu kako je sve spremno za još jedan praznik kajkavske riječi i glazbe. Glazbena produkcija za čak 23 nove popevke nalazi se u samoj završnici. U potpunosti je definirani bogat festivalski program koji obuhvaća tradicionalnu retrospektivnu večer te veliku završnu večer novih popevki. Ljubitelji Krapinskog festivala nove će skladbe moći čuti i prije samih festivalskih dana. Izlazak službenog festivalskog nosača zvuka očekuje se u drugoj polovici kolovoza, nakon čega nove popevke odmah kreću u radijski eter.
1: Sport.
0: U organizaciji nogometnog kluba Milengrad i općine Budinšćina nakon niza godina održan je malo nogometni turnir ekipa mjesnih odbora. Ove godine odazvale su se ekipe iz svih 7 mjesnih odbora i sve su se borile do samog kraja utakmice. Za prve 3 momčadi osigurane su prigodne nagrade uz koje je za osvojeno prvo mjesto mjesni odbor Pece dobio pehar i prijelazni pehar, a peharom je nagrađena i drugoplasirana ekipa mjesnog odbora Pažurovec Sveti Križ i treće plasirana mjesnog odbora Krapinica.
1: Vremenska prognoza.
0: I na kraju vijesti prognoza vremena za petak, posljednji dan mjeseca srpnja. I sutra sunčano, vjetar većinom slab, najniža temperatura od 15 do 18, a najviša dnevna do 35 celzijevih stupnjeva. Bile su to vijesti Radio Zlatara, tonski realizator Martin Korade, čitala Mirjana Bukal.

0: 24 sata dnevno. 97,9 megaherca.
1: Čaše ajmo, poredajmo.

0: Ne, ne želi, vjeruj mi, samo zbog moje ljubavi i jedne duše sruši dvije. Samo tražim oproštaj i da objasnim ti ja kako nema izlaza.
1: Što god hoćeš kaži mi, što god trebaš traži mi.